Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616. Märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse-eetris hitimängu.

0: ilma kadub sinuni Wagenkülli suvepäev.
1: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna ja kagutuul 2-8, saartel ja läänerannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 13-17, Lääne-Eestis 20 graadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal on pilvi vähem ja kohati sajab hoovihma, pärast lõunal liigub laiem sajuvöönd saartelt mandrile. Lääne-Eestis on näikes oht. Puhub kagu- ja lõunatuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis, õhtul pöördub saartel ja läänerannikul edelasse ja vastumerd tugevneb 7-12, puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 24-28 graadi, saartel ja kohati rannikul 20 graadi.
0: Wagenkülli esitleb 24. juulil Taageperra lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers kõlavad ABBA aeg.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli suvepäev.
1: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna ja kagutuul 2-8, saartel ja läänerannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 13-17, Lääne-Eestis kuni 20 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal on pilvi vähem ja kohati sajab hoovihma, pärast lõunal liigub laiem sajuvöönd saartelt mandrile. Lääne-Eestis on näikes oht. Puhub kagu- ja lõunatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, õhtul pöördub saartel ja läänerannikul edelasse ja vastumerd tugevneb 7-12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 24-28 kraadi, saartel ja kohati rannikul kuni 20 kraadi.
0: Wagenkülli esitleb 24. juulil Taageperra lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taageperra lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli suvepäev.
1: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Keskpäeva paiku Põhja-Eestis sajuhood hõrenevad. Õhtupoole jõuab Lõuna-Eestisse laiem sajuala, on näikest tugevaid vihmahooge ja võimalik ka rahe. Puhub kirdetuul 5-11, puhanguti kuni 14, rannikul 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17-21 kraadi, Kagu-Eestis kuni 23 kraadi.
0: Wagenküll esitleb 24. juulil Taageperra lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taageperra lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi, sinu köök, sinu lugu.
5: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus, iga sõit on elamus.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Kuumad 90. raadios Ring FM.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. Ringhäälingu.

0: arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid, veoauto- ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
3: Hurraaderi!
4: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
5: Maskotid, lahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
4: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
5: Võrulastefestival.ee
6: Ring FM, Eesti kuld.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Ring FM. Suvalise riigi peaminister istus ühel õhtul hilja oma kabinetis ja näris pastakat. Ja äkki kuuleb laua alt. Minister oli küll julge mees, aga ikkagi võttis natukene kõhedaks. Siis aga mõtlen, et kurat, ma olen pääminister. Tuksis püsti, vaatas laua alla, endine pääminister sinna roninud ja teeb kolli.

0: sest pole näin.
1: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
2: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Keskpäeva paiku Põhja-Eestis sajuhood hõrenevad. Õhtupoole jõuab Lõuna-Eestisse laiem sajuala, on äikest, tugevaid vihmahooge ja võimalik ka rahe. Puhub kirdetuul 5-11, puhanguti kuni 14, rannikul 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17-21 kraadi, Kagu-Eestis kuni 23 kraadi.
1: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle nurve lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluris, Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
3: Ärka koos meiega. Igal tööpäeval kella 7. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust, Eestimaa, võiks öelda, kella on saanud 7:05 peale ka ja Lõuna-Eesti hommiku programm on alanud ning täna on teid siin lõbustamas siis Marko Kivisalu ja Vahur Kollom.
2: Tere hommikust, päris soe on see hommik, tulin hommikul nii vara minu jaoks, tulin uksest välja ja peaaegu seal vist 16 kraadi on, nii et kes mõtleb praegu veel toas olles või voodist välja ronides, mida selga panna, siis täna võib riietuda suviselt veel.
1: Uskumatu, mis... me saame suviselt riietuda.
2: Saame veel suviselt riietuda, mis homme hakkab tulema, võt seda ei tea.
1: Ei tea, jah. Mina vaatsin, välja tulin siis mingisuguse vihma piisat tuli kuskilt ka. No loodame, et see pilvekene kaob kuhugi ja kui sa ise tead ka väga hästi, et kõige parem ilmateada on oma silmad ja tunnetuslik meetod, et kui sa siia telefoni vaatad, et mis see nädal toob, siis tundub, et kogu aeg on nagu vihma või on kogu aeg päikest. Alati on kõik nagu üsna tagurpidi.
2: Ja tihti lugu on ju ka nii olnud, ma ei tea, kas ka sinul, aga vaatad telefoni ja telefon ütleb sulle, et nagu vihma peaks sadama, aga vaatad taevasse, tegelikult on täitsa okei. Ja kui veel nüüd ilmateemadel rääkida, siis tegelikult nädala vahetus oli ju super mega üks tõeline suve ilm.
1: Jaa, suurepärane ilm ja sina elan meil ka ju Kambja kandis, on ju?
2: Mina elan Kastre vallas.
1: Ah, näed, ma ajasin segamini.
2: Ma elan Kambja ja Luunja vahel.
1: Aga sa seda rallimüra ka endale ikka õuealal ära kuulsid või sul ei olnud mahti? Kuulda?
2: Tead, mina olin selle aastal ralliga kohe, võib öelda niiviisi, et kätt pidi täiesti sees.
1: Nii.
2: Luunjas oli laupäeval WRC Delfi Ralli Estonia täiesti ametlik lehvitusala. Vaat selline vahva nimi nagu lehvitusala. Ja mina mängisin seal muusikat ja... Oho. Ja juhtisin päeva natukene ja rääkisin seda, millal ja milline ralli ekipaaž meist mööda taaskord sõidab ja kõik said siis loomulikult tee ääres ralli autodele lehvitada. See oli täpselt Räpina maant ääres, kus asub siis Luunjas meie pood, seal parklas ja tee serval siis rahvas kogunes ja sinna olid spetsiaalselt ralli autode jaoks ja noh, teiste jaoks ka, aga eelkõige ralli autode jaoks välja pandud 30 km/h kiiruse piirangu märgid ja ralliautod seal kenasti sellest kinni pidasid, võtsid hoo maha ja siis loomulikult kõik rahvas, kes seal tee ääres oli, sai neile lehvitada ja autost lehvitati vastu ka.
1: Siis olid sa täiesti spordikommentaator, on ju?
2: No ma nii uhket ja edevat tiitlit endale ei võtaks, sellepärast ma tegelikult olen spordist ikkagi üsna kaugel, sellepärast kui sa nüüd küsid jalgpalli kohta midagi, siis ma ei tea öödega mütsi, aga sina vist selle kohta tead rohkemat ja ma usun paljud meie kuulajad ka.
1: Jaa, eks tänagi ole minu silmades ja kehas selline kerge väsimus sees.
2: Käisid jalgpalli mängimas?
1: Ei käinud mängimas, ma olin see tugitoolis sportlane, kes vaatas eile öösel finaali ka ikka. Lõppkontsetti mina ei vaadana, ma läksin siis ära magama. Aga ma pidin selle mängu ikka lõpuni vaatama. Ise olen ise enda peale ka pahane, et oli siis vaja, et täna tuleb hommikul vara ärgata, aga midagi ei olnud teha.
2: No aga räägi mulle täiesti võhikule, kes mängisid ja mis sellest pallist keset väljakut siis mängu lõpuks sai?
1: No Hispaania ja Argentiina mängisid ja Hispaania võitis lõpuks ja noh, kõik õige.
2: Kas nii pidi olema või...
1: Minu jaoks pidi niimoodi olema.
2: Ja sinu jaoks
1: ja
2: pidi
1: mängu
2: nii olema.
1: Mängupildi järgi ka oli teenitud võit igal juhul.
2: Mm-hmm.
1: Nii et see suur jalgpallipidu sai nüüd selleks korraks läbi.
2: Selleks korraks läbi. Aga kui veel nädalavahetusest rääkida, mis põnevad tegemised sul veel siin nädalavahetusel olid?
1: Ma olen ikkagi siukene ööinimene ja tegelen siin DJ-teenuse osutamisega. Ma käisin pulmas reedel. See oli päris huvitav ja äge kogemus jälle.
2: Suure tõenäosusega kont võõras sa ei olnud, vaid juhtisid vägesid seal ikka.
1: Ei, ma vägesid segod ei juhtinud.
2: Tantsuplatsi vägesid
1: juhtisin ja igal juhul igati äge oli näha palju ilusaid inimesi, palju lõbusaid inimesi. Ja noh, loomulikult sattusime siin natuke parem ka kohale, siis sa nägid mingid vahvaid tegevusi ka ja kõnesid ja see on alati sükkist ja lahe.
2: No. Ja täpselt sama siin ka minul on sel aastal päris palju pulmasid, mida on vaja läbi viia ja pulmas on ikka midagi teistsugust, kui sa sünnipäeva lähed tegema. Sünnipäev on selline nagu, no ma ei ütleks, et lihtne, et aga ikkagi selline lähed ja teed ja sünnipäeva laps, no sünnipäevad tulevad iga aasta ja juubelid iga viie aasta tagant, aga no pulm ideaalis võiks tulla ükskord elus.
1: Ja sellega ma täiesti nõustun ja ma kergitan kaabud kõikide nende inimeste ees, kes on nii-öelda pulmaisad või viivad pulmasid läbi päevajuhid, õhtujuhid. Ma olen elus ka kaks pulma kuidagi ära teinud, just nimelt seda kuidagi, sest ega mulle ei meeninud see tegemine. Ma ei olnud endaga rahul ja esimene kord oli igadi logadi, teine kord oli juba päris hea, aga ma rohkem ei taha. Selle teenusest ma esitaks väga kõrge arve, sellepärast, et sellega on ikka väga palju tegemist, see ei ole nii sama. See on ju kohtud ju pruutpaariga, selle on nagu asjade kokkuleppimine, kuna ja mis ja see protsess ikka vältab päris kaua aega ja kõik need, kes seda teevad, noh, soovitan alati kõikidele ka, kes hakkavad pulma tegema, et kuulge, minu pole pöörduma, mida on kohe, et stopp, nüüd jutt lõpeb, ma võin selle soovitada professionaalselt pulma isa, võta endale täis kvaliteete, ma võin õhtud ja ära juhtida, kõik asjad läbi viia, kõik on suurepärane, aga on üks asi, kus kokku ei aita pulmade puhul tuleb võtta, noh, tuleb rohkem maksta lihtsalt selle inimesele. Tead, et kõik on asjad on korras.
2: Ma kohe räägin ühtest põnevast prohmakast, mis mul pulmas juhtus, oli noorpaar. Ma praegu peast nende nimesid ei mäleta ja võibolla ka ei hakkagi ütlema. Aga selles pulmas oli cateringi teenust pakkuv ettevõtte, mis kandis naisterahva nime. Nii. Ma ka taaskord ei mäleta, mis see nimi oli, aga ühel hetkel ma ütlesin siis pöördudes noorpaari poole, ütlesin siis peigmehe nime ja siis ütlesin selle cateringi nime, mis oli ka naisterahva nimi. Spruut parandas kõrvalt, et ei, mina olen pruut ikka.
1: Ei no, tegijal juhtub mõndega. Need on siuksed sõnaopsud ja üldjuhul antakse need andeks. Vastupidi, see tekitab siukest furoori ja mõnikad võibolla ongi rahva nagu taju testimiseks tark visata mingisugune joke sisse. Siis vaadata, kas nagu kuuleb, kas siin keegi kuulab ka või kuulab.
2: Üks prohmakas, mis ei läinud nüüd minu kapsa ajada, aga oli cateringiga seotud. Ühes pulmas oli niimoodi, et catering pani kõik asjad valmis nii. Ja läks ise minema. Ja kuidagi oli millegagi valesti arvestatud, nii et veel ei olnud asi jõudnud tordinigi. Tordinigi oli veel aega ja siis üks külastaja tuleb küsib minu käest, et vabandage, kust kohvi saab? Ma ütlesin, et noh, seal termoseses on. Ei, seal on kõik otsas.
1: Tead, see...
2: Ehk siis enne torti oli kohv oli otsas, ma helistasin cateringile, nad ütlesid, me oleme siit, pulm oli mingi 40-50 kilometrit Tartust, ütlesid, oi, me küll praegu tulla ei saa.
1: See kohvi teema on alati siuke huvitav, ükskõik kas mõni juubel või pulm, siin kõik korraldajad, kes te nüüd kuulate, kuulake tähelepanelikult. Mulle meeldivad alati need üritused, kus kohv on kohe alguses olemas, ta tuleb päris masinast. Keegi hoolitseb selle masina eest, et sa läheb võtta kohvi siis, kui sa tahad, mitte et sa ei oota seda termost ja kuna see kook saabub.
2: Sa oled selline kohvikurmaan.
1: Ja enamus nii palju vähegi läbimõeldud üritus on need asjad ikka niimoodi organiseeritud ka, et paljud tahavad ja kohvi, neil käib nii sama ka, see kohvi käib kuhugi vahele. Ja siis nad saavad minna, masinast tuleb kenasti, saavad kohvi kätte, keegi hoolitseb sellest, vesi on sinna laetud. Ja kõik on korras, et see termos asi jah, et see tihti lugu võib tõesti niimoodi otsa saada.
2: Ja.
1: Ma ei imesta.
2: Aga ma usun, et paljud inimesed on juba tänast päeva ja seda nädalat ka hommiku kohviga kenasti alanud, kribinal-krabinal voodist välja roninud. No kelle jaoks on võibolla puhkus just läbi saanud, tuleb tööle naasta.
1: Kelle jaoks on alanud?
2: Just tahtsingi selleni jõuda, aga kindlasti on inimesi, kes täna veel mõnusalt voodis ringutavad, sellepärast nende jaoks on suve puhkus alanud.
1: Ja see head puhkus algust kõikidele, kes puhkama hakkavad, aga mis mind täna nagu hämmas? Kui ma täna tulin autoga siia, ei ole mingit jalutamist, kui sa vähe magada saad. Üsna tihe liikus oli Tartus. Muidu ma olen mingitel muudel hommikutel tähedanud, et autosid nagu ei olegi. kõik on nagu korraga Tartu tagasi tulnud , et rallid on läbi saanud ja .
2: jalgpall on läbi saanud .
1: jalgpall on läbi saanud ja .
2: jaanipäev on möödas .
1: läbi saanud , jaanipäev on möödas ja kohe tulevad jõulud . ehk siis väga tihe siukene liiklus on linnas .
2: ma just vaatan korraks kalendrile pilke heites , et juuli eelviimane nädal on käima läinud , et no võib-olla ongi niiviisi arvestatud , et sutsu puhkasin kusagil seal juuni lõpus , juuli alguses ja tihtilugu ju need järgmised suuremad puhkused võetakse välja augustikuus , lootes Eesti kaunile suveilmale . Vot võib-olla ongi inimesed nüüd puhkustelt naasnud ja taaskord tööl toimetamas .
1: mina seda ilma ei usalda , ütlen ausalt , et sellest ma olen ammu aru saanud , et kui ma tahan täiesti sihukest päikesepuhkust , siis ma lähen , leian selle rahakese , ostan mingisugused lennupiletid või paketi ja lähen , võtan seda päikest .
2: Lõuna-Lätti .
1: Lõuna-Lätti . teine variant on jah , ka niimoodi saab teha . ja kui on vähegi ilus ilm , siis tuleb ka ära kasutada see ilmakene , minna kohe kuhugi randa päikest võtta ja nii edasi . noh , ma ei ole mingisugune väga suur rannakurman ka , et noh , võib-olla õige mees pole sellest rääkima , aga kui ma reaalselt tahan päikeselaengut , siis ma lähen ära siit .
2: mina ütleksin selle kohta , et mina olen sel aastal väga pruun , aga ei , sõbrad , see ei ole päike , see on rooste . kogu aeg on ju sadanud . hea küll , tegelikult nii hull ei ole , ega natukene on ikka päikest ka olnud .
1: no see on tavaline Eestimaa ilm , et võtame asja rahulikult , kehv suusailm , nagu öeldakse .
2: jah , tead , mida karu ütleb suvel suusatamise kohta ?
1: nii .
2: saab küll , aga jõudu on rohkem vaja .
1: okei , igal juhul selles tunnis räägime varsti ajaloosündmustes , siis on meil ka uus mäng , sellest saame ka rääkida . ja tunni lõpus on kõige tähtsam asi , horoskoop .
2: ja seda kindlasti paljud ootavad , mida tänane päev toob ja kas lotot tasub ostma minna

0: tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
2: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
3: Lihtsalt Termassel.
4: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Pudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Pudila.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Kui katus vajab värskendus, telli Rufest. Rufest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rufest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rufest.ee või helista 56939386.
10: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk MH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
11: Ärka koos meiega, igal tööpäeval kella 7. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.

0: Artist, kelle nimeks Sam ja esmaspäev, noh jaa, saab see töönädal jälle alguse.
1: Saab jälle alguse.
0: Või puhkusenädal, me tagasi rääkisime, et mõnel hakkas puhkus ka.
1: Jah, nii et kuidas kellelegi, kellele head puhkust, kellele head töönädal algust.
0: Ja kellegi jaoks on ka töö nagu puhkus.
2: Saab kodust sa... minema lastekarja juurest näiteks.
1: Jah,
2: nali naljaks.
1: Yes, tööle minek.
0: Ja hurraa.
1: Aga meie oleme jõudnud oma tegemistega sinna maani, et heidame pilgu aastate taha. Ehk siis vaatame, mis on tänasel päeval, kuupäeval 20. juuli ajaloos toimunud ja alustame kõigepealt Eestist. Aasta 1955 Tallinnas toimus 14. üld laulupidu ja rahvakunsti õhtu. Laulupidu ise sai alguse juba 20. juulil, kestis kuni 22. juulini ja peo kavas oli 66 laulu, millest Eesti autoritelt olid vaid pooled. Ja loomulikult, kui me nüüd räägime laulupidudest, siis võtame lihtsalt järgmise aasta 1960 ja räägime sel korral juba 15. üldlaulupeost ja räägime sellest, et troopilisele kuumusele järgnenud tugev paduvihm Tallinnas nurjas 15. üldlaulupeo esimese kontserdi ja see esimese kontserdi osa liideti osaliselt teise kontserdiga, mis sai aset leidma siis 21. juulil. Ma mõtlen siin ju ka mõned aastad tagasi äike paukus ja mürtsus ja tuli meeletult vihma. Ma nüüd ei mäleta küll, mis aasta see oli, aga ka oli, kus siin lapsed ja ka täiskasvanud pagesid laulupeol selle suure vihma saju käest.
0: Aga ilmataadiga alati ei vea ju ja see on täiesti siukene, ikka juhtub, et vihma sajab Eestis
1: suvel. Vahest suvel sajab.
0: Ja juhtub ka teine äärmus, et on
1: et juulikuus lumi
0: nii
1: on maas.
0: Palav. Et niivõrd palam on ja sellest tulenevalt noored inimesed, lauljad, nii öeldes piltikult paremat piltitasku. Eks siis liigne palavus ei ole ka hea, et ka seda on olnud Eesti.
1: Ma tegelikult olen mõelnud, et ega see mugavus tsoon on meil väga väike, see on seal võibolla plus 19 kuni... Noh, plus 24, et siis on nagu hea, et palavama käes pikka aega olla on selline.
0: Ma arvan, et Kairi, kes me siin hommiku programmi teeb, tema jaoks on see mugavus piir. Ma arvan, juba 24 on juba palju.
1: Juba on palju, jah.
0: Ma arvan küll, jah. Et võibolla eestlase jaoks idaalne temperatuur ongi mingi 19 kuni 21 või 20.
1: Vahelduv pilvisus.
0: Jah, selline vahelduv pilvisus, aga natuke soe ka ja külm ka ei ole. Ja... Ah see, ma olen kogu aeg öelnud seda ka, et ega eestlane on siukene... See, mille juba nagu keeldega kaasa antud, see virisemine ilma üle, et see ei ole nagu õige eestlanegi see virise.
1: Jaa, aga mina praegu rohkem ei virise, räägin aastast 1980, mil Tallinnas avati Moskva olümpiamängude purje regatt ja tegemist oli siis 22. olümpiamängudega ja muide selleks tarbeks valmis Tallinnas ka palju uusi hooneid, väga ehitisi, palju. Rajatisi, no näiteks lennujaam, no lennujaam ise oli muidugi varem olemas, aga selleks otstarbeks ta ehitati sinna see reisijate terminal. Ja tehti ikka tolle hetkel ja tolle ajal täiesti kaasaegseks, et kõik need külalised ja sportlased saaks siis lennukitega siia tulla. No teletorn oli veel see, mis valmis olümpiamängude ajaks. Loomulikult Pirita purje spordikeskus ja nagu nimi ütleb siis ka Hotel Olympia, mis tänasel päeval kannab Radisson Blue Hotel Olympia nime. Nii et palju tähtsaid ja märgilisi asju leidis aset aastal 1980 ja just nimelt siis ka 20. juulil. Ja kui me alustasime üldlaulupeoga, no läheme siis edasi. Aasta 1985 Tallinnas toimus 21. juulini kestnud 20. üldlaulupidu ja 6. üldtantsupidu. Aga Eesti sündmustega saime ühele poole, nüüd vaatame laia maailma. Aasta 1944 Adolf Hitlerile korraldati atendaat. Atendaadi kaigus Hitler sai kuulmise kahjustusi. Paremast kõrvast pärast seda ta ei kuulnud enam üldse ja vasakus kõrvas esines ka kuulmishäireid. Aga aasta 1969 igati märgiline kuu pinnale laskusid esimesed inimesed, USA astronautid Neil Armstrong ja Edwin Aldrin. aasta 1976 jätkame sama kosmiliselt . Marsile maandus esimest korda inimeste lähetatud NASA automaatjaam Viking 1 ja selle ülesandeks oli võtta pinnase proove ja leida sealt elujälgi .
0: Nii , saime ühele poole .
1: Tundub , et saime ühele poole .
0: väga hea . Vaatame üle ka nüüd tänased sünnipäevalapsed ja täna on sündinud selline Mehhiko päritolu USA kitarrist nagu Carlos Santana , USA ajakirjanik Thomas Friedman , Eesti mikrobioloog ja viroloog , keda me nägime koroona ajal kogu aeg sõna võtmas , Irja Lutsar . loodame , et ta rohkem ei võta sõna selles mõttes , et siis tuleb mulle kohe meelde see ajastu , kui see viirus möllas ja kõik tegid nii , nagu tema ütles .
1: just , et seda ajastut ei tahaks .
0: ei tahaks .
1: ei tahaks .
0: seondub kohe . Urmas Varbasel on täna sünnipäev , tema on Eesti majandusteadlane , teda võiks ka mõned inimesed rohkem kuulata , kahjuks mitte . Heidi Veng , Norra murdmaasuusataja ja mäkkejooksja . Alex Baena ehk siis Baena , ma täpselt ei teagi , kuidas seda hispaania keeles hääletada või hääldada , Hispaania jalgpalluriga siis tegemist ja Eesti laskesuusatajal Jakob Kulminil on ka täna sünnipäev . ja meie soovime otse loomulikult palju õnne sünnipäevaks tänastele kõikidele sünnipäevalastele .
1: ja kõigile raadiokuulajatele , kel täna sünnipäev , hipp-hipp-hurraa .

0: Stefan Lange varjuna ja küsimus sulle ka, et kas sina, sind elu kannab ka Lange varjuna?
1: See on selline väga kannab, filosoofiline küsimus ja, siin hommikul.
0: Vara hommikul ja arutama hakata, et keda kannab või keda ei kanna ja nii edasi.
1: Ma üldjoontes kõrgust kardan, nii et kui me räägime natukene...
0: Äkki sinu jaoks on mõni teine piltlik kujund olemas, on ju?
1: Ma langevarju hüpet võibolla väga meeleldi ei sooritaks.
0: Aga kui mingi suur kihvlegu on,
1: öeldakse,
0: et vaja minna.
1: Ilma langevarjut oleks veel hirmsam hüpata.
0: Jah, sel nagu hea võrdlus, et keegi ütleb sulle, sa tehakse välja, et on kaks varianti. Kas langevarjuga või langevarjuta, kumma sa valid?
1: No ma kaaluks ja pigem võtaks langevarjuga siis.
0: Ja siis ma arvan, esimene hüppe ei ole võibolla õudne, see läheb koos selle inimesega ju.
1: Et sa, no. See esimene hüppe läheb koos inimesega.
0: Ja see juhendajaga. Kes see konstruktor või mis ta konstruktor?
1: Instruktor
0: on see, mis Lego, mis kokku pannakse.
1: Mis ta üles selle tõukab välja suu?
0: Jaa, siis on kaks tükki, üks tõuk, kahe meega, see on nagu...
1: Ja teine püüab all.
0: Teine all püüab ja hoopis tule sülja. No nali naljaks, loodame, no igal tervitame kõike neid, kes on elus ära teinud langevarju hüppe, te olete tublid. Te olete tugevatele värvide, kui meie siin kaks saate juhti väriseme nagu haava lehed, on ju, kui me teakse enne kui üks lahti öeldakse, et nii nüüd, hops, hüppa nüüd.
1: Nüüd on minek.
0: Aga instruktoriga koos minek, ma arvan, see ei ole midagi hullu. Et, no risk on alati, et midagi võib juhtuda, aga noh, mis juhtub näga?
1: Mina tean, mis juhtub, nagu multifilmis on näha, võileivad tulevad välja, kui sa nöörist tõmbad sealt kotist.
0: Jaa, okei. Okay.
1: Aga head sõbrad, meil on käimas ka sel nädal hommikumäng ja meil on hea meel kuulajatele välja jagada auhindu, muusikalisi auhindu, sellepärast käimas on või õigemini tulemas on Õhtud Anuga Luun ja Roosi aias toimuvad need juuli lõpust ehk siis 31. juulist kuni 2. augustini ja kokku siis 1, 2, 3, 4 toredat kontserti.
0: Ja neid on päris palju ja võibolla siin loeme need ette ka, kuna nad toimuvad, et näiteks 30. juulin sinna polegi palju jäänud aega, on Sven Lõhpus ja 30 aastat hitte. 31. juulil on kodumaine kullaproov, 1. augustil on Nublu ja Inglid ja pühapäeval siis 2. augustil on Smilers ja akustiline kontsert. Neid kontserte on palju ja mis see ei ole ju ainult, kuidas ma ütlengi, pelgalt kontsert, vaid meil on seal ju Anu ka kohal ja nii mõnigi intervju toimub ka selle raames. Ja Nublu on sellest nagu väga, väga usinasti kõrvale hiilinud aastate jooksul.
1: Ta ei taha intervjuusid anda, aga nüüd siis peab vist. On pileti hinna sees, ma ei tea, kas me võime niimoodi välja lubada.
0: No loodame jah, et see ikkagi nii on ja nii jääb. Et sellised vahvad kontserdid on tulekul ja praegu võibolla pikemalt ei peatuks, vaid selleks, et neid pileteid sinna võita. Suisa kaks piletit iga päev me siin välja lousime. Tuleb teha järgmised sammud.
1: Ja tuleb osa võtta meie loosimängust ja loosimängust osa võtmine on lihtsamast lihtsam. Haarake kätte telefon, kirjutage valmis sõnum, mis algab märksõnadega Õhtud Anuga. Sinna järga enda nimi ja elukoht ka ning siis juba SMS teele numbrile 1616, euro 90 on ühe sõnumi maksumus ja piletilevist on piletid saadaval, kes tahavad kindla peale välja minna.
0: Ja kui ikka on hirmus tahtmine minna, siis tuleb pilet varakult ära hankida ja huvitav, väga huvitav kontsert ja ma vaatan erinev. Mõnus kombo on ka kokku pandud, et huvitav see Nublu kontsert on ka äge pärast järgmistel tundidel. Pisut läheme detailidesse ka ja vaatame, mis siis konkreetse päeva raames ka toimub. Nii et võtke meie mängust osa.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Krooni spurgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, hunt ja elumees. Tujudõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
2: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päeva täis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
3: Maskotid, lahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
2: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
3: Võrru lastefestival.ee
0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Ärka koos meiega. Igal tööpäeval kella 7. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.

0: oi aegu ammuseid, oi aegu kauneid neid. Sa kindlasti mäletad seda ummamoodu versiooni ka kõnetraadist, on ju?
1: Omamoodi ummamoodu ja ummamoodu lugu muidugi mäletan saadet Seitse vaprat ja selle loo originaalversioon oli seal 90-ndatel ikka väga-väga kõva hit.
0: Ja siis oli siuke legendaarne saade ka nagu Seitse vaprat. Kõik vaatasime, helistasime
1: ja
0: siis jälgisime põnevusega ja saime siis kuulma ka täiesti uusi eestikeelseid lugusid.
1: Ja seal saates oli ikka väga põnevaid esinejaid ja esitajaid ja tolle aja Eesti lugude ja esitajate paremik ikka ka sealt saatest läbi käis.
0: Ja see oli ka võimalus püünele tulla, et kui sa sõõlast nagu läbi said, sinna saatesse juba said ja vähegi hea lugu oli ka, siis sa said ju Eestis kuulsaks ka.
1: Ma arvan, et ma ei tõlgenda valesti, et üheks sealt saatest tuule tiibadesse saanud projektiks oli ka Operatsioon Õ ja Maie Parik viies ratas vankrial, mis mulle praegu meelde tuleb, ma ei tea miks.
0: Aga... Aine laulan seal palju. Aga me teeme siin päris pikka sissejuhatus kõige olulisemal asjale, nimelt nüüd need kõik horoskoobi huvilised hakkavad tähelepanelikult kuulama. Jäär, täna tasub alustada nädalat rahulikuma tempoga, kui tavaliselt eelistad. Kui paned hommikul paika selged prioriteedid, jõuad päeva lõpuks rohkem tehtud, ilma et peaksid end üle koormama. Töös või vabaneda võimalus võtta juhtroll mõnes väiksemas ettevõtmises. Õhtul lase end premeerida tegevusega, mis aitab argi mõtted hetkeks kõrvale heita.
1: Sõnn, esmaspäev toob kaasa kindla ja stabiilse meeleolu. Sul on hea võimalus teha korda mõni teema, mis on pikemat aega tähelepanu oodanud. Praktiline mõtlemine aitab leida lahendusega küsimusele, mis teistele tundub keeruline. Õhtul pakuvad suurimat rõõmu rahulikud hetked ja teadmine, et nädal on alanud tugevalt.
0: Kaksikud, täna tasub olla tähelepanelik uute võimaluste suhtes, mis võivad peituda täiesti tavapärastes vestlustes. Keegi võib jagada infot või ideed, mis aitab sul oma plaane uues valguses näha. Tööalaselt tasub keskenduda sellele, mis nõuab loovat lähenemist. Õhtul võib ootamatu telefoni kõne või sõnum tuua hea uudise.
1: Vähk. Esmaspäev annab võimaluse taastada selgus ja tasakaal pärast nädalavahetust. Esmaspäeval on ikka vaja selgus ja tasakaal taastada.
0: Ja.
1: Kui oled viimasel ajal liiga palju teiste soovidega arvestanud, siis täna tasub mõelda ka enda vajadustele. Rahulik ja järjekindel tegutsemine aitab saavutada rohkem kui kiirustamine. Õhtu sobib hästi pere või lähedastega aja veetmiseks.
0: Lõvi, täna oled valmis võtma uusi väljakutseid või vastu võtma siis uusi väljakutseid ning sinu enesekindlus aitab ka teisi motiveerida. Võimalik, et just sina oled see, kes leiab lahenduse olukorrale, mis on mõnda aega toppama jäänud. Samas ära unusta ka kuulata teiste arvamuse. Hea koostöö annab parima tulemuse. Õhtul tasub teha midagi, mis pakub sulle siirast rõõmu.
1: Neitsi, sinu tugevuseks on täna oskus märgata detaile, mida teised ei näe. See aitab sul ennetada võimalike probleeme ja muuta tööpäev sujuvamaks. Hea päev planeerimiseks, korrastamiseks ja oluliste otsuste tegemiseks. Õhtul tunned rahulolu, kui oled leidnud tasakaalu tegemiste ja puhkamise vahel.
0: Siin on ikka need tasakaalud. Täna on see tasakaalu punkt on vist esmaspäev, et nädala vahetuses saad nagu niimoodi
1: tasakaalu.
0: Sirgeks tagasi. Tasakaalu.
1: Nagu see jonnipund tõuseb poink püsti tagasi.
0: Poink. Kaalud. Täna võib koostöö tuua rohkem edu kui üksi tegutsemine. Oled osav inimesi ühendama ning sinu diplomaatiline suhtumine aitab lahendada ka keerulisemaid olukordi. Isiklikus elus võib väike tähelepanu avaldus tugevdada olulist suhet. Õhtu sobib hästi suviste plaanide tegemiseks või sõpradega kohtumiseks.
1: Skorpion. Esmaspäev soosib strateegilist mõtlemist. Selle asemel, et reageerida kõigele kohe, tasub võtta hetk olukorra analüüsimiseks. Just rahulik kaalumine aitab teha otsuse, mis osutab hiljem väga kasulikuks. Õhtul aitab rahulik keskkond mõtteid korrastada ja uut energiat koguda.
0: Ambur, täna tunned tugevat soovi liikuda edasi millegi uuega. Võimalik, et saad inspiratsiooni mõnest juhuslikust kohtumisest või märkad võimalust, mille oled seni tähelepanuta jätnud. Ära karda teha esimest sammu. Isegi väike algus võib kasvada millekski suureks. Õhtul mõjub hästi aktiivne liikumine või suvine väljasõit.
1: Ja Kalju Kits. Esmaspäev soosib sihikindlat tegutsemist ja realistlike eesmärkide seadmist. Sul on lihtne keskenduda kõige olulisemale ning see aitab vältida tarbetut ajakulu. Võimalik, et saad tunnustust oma usaldusväärsuse või professionaalse suhtumise eest. Õhtul tasub võtta aeg maha ja mõelda, millised eesmärgid soovid sel nädalal kindlasti saavutada.
0: Veevalaja, täna tasub vaadata oma tavapärased harjumusi värske pilguga või tavastada, et mõni väike muudatus tööviisis või päevakavas muudab kogu nädala palju sujuvamaks. Samuti võib siin inspireerida inimene, kellega sa tavaliselt palju kokku ei puutu. Ole avatud uutele vaatenurkadele, just need aitavad sul teha järgmise olulise sammu.
1: Kalad! Esmaspäev toob sulle rahuliku ja tasakaaluka energia. Intuitsioon aitab valida õige suunaga siis, kui kõiki vastuseid pole veel olemas. Päeva jooksul võib tekkida võimalus aidata kedagi või jagada oma kogemusi, mis toob head tunnet mõlemale poolele. Õhtul lase endal hetkeks aeg maha võtta ning naudi suvise õhtu vaikust ja värsket algust uuele nädalale. No see vist on küll üks hea soovitus.
0: Ja, see on hea soovitus. Nii, tulikene hakkab läbi saama peagi uudiste aega ja meie kohtume teiega juba uues tunnis.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida kaks piletit Luunja mõisapargi roosiaias toimuvale kontserdisarjale Õhtu Tanuga . Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Õhtu Tanuga , lisa enda nimi ja elukoht . Sõnumi hind on 1,90. Kui loosiõnn ei naerata , tutvu kontserdikavaga ja soeta pilet piletilevi.ee.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Swedbank teenis Eestis tänavu esimesel poolaastal 122 miljonit eurot puhaskasumit. Tulemus on eelmise aasta sama ajaga võrreldes 6,2 miljonit eurot väiksem. Panga laenuportfell jätkas samal ajal kasvu. Eraklientide laenud suurenesid aastaga 7% ja ettevõtete laenud 10%. Esimese kuue kuuga väljastas Swedbank eraisikutele uusi laene 696 miljoni ning ettevõtetele ligi 1,15 miljardi euro väärtus. Pangajuhi Olavi Lepa sõnul on tulemusega põhjust rahul olla ning positiivne on eelkõige laenumahtude kasv. Kasumit mõjutasid väiksemad kindlustustulud ja suuremad kulud, mis kasvasid aastaga üle 4 miljoni euro. Kulude suurenemise taga olid muu hulgas investeeringud digilahendustesse, uus peamaja ja suuremad personalikulud. Ka SEB teatas sel nädalal oma esimese poolaasta tulemustest teenides Eestis 83,8 miljonit eurot kasumit. USA president Donald Trump kutsus vabariikliku parteid lisama Venemaa vastaste sanktsioonide eelnõusse ka Iraani puudutavad meetmed. Tema sõnul vastaks see hiljuti surnud senaator Lindsey Grahami soovile. Muudatus võib aga pidurdada eelnõu vastuvõtmist, kuna osa senaatoreid soovib keskenduda üksnes Venemaale. Eelnõu näeb ette sanktsioonid Venemaa nafta ja gaasi suurimatele ostjatele, et vähendada Kremli sõjatulusid ning sisaldab kuni 100%-lisi tollimakse suurimatele Venemaa energiaimportijatele. Eesti ülikoolides on tänavu märgatavalt kasvanud huvi doktorantuuri vastu. Tartu Ülikooli doktorantuuri esitati ligi 1300 avaldust, mis on viimaste aastate suurim näitaja ja paarisaja võrra rohkem kui mullu. Sügisel alustab Tartu Ülikoolis doktorantuuri 190 noorem teadurit, neist 128 on Eestist. Teadusprorektori Mari Moora sõnul on huvi kasvu taga nii doktorantide parem rahastamine kui ka muutunud arusaam, et doktorikraad ei tähenda ainult akadeemilist karjääri, vaid avab võimalusi ka tööturul. Ka Tallinna Tehnikaülikoolis on Eesti kandidaatide arv suurenenud ning rohkem huvilisi tuleb ka teistest Euroopa riikidest. Tallinna Ülikoolis on doktorantuuri vastu huvi kahe aastaga peaaegu kahekordistunud. Tänavu esitati seal 207 avaldust, neist 123 Eesti kandidaatide poolt. Ülikoolid näevad kasvu märgina, et teadustöö ja kõrgem haridus muutuvad ühiskonnast järjest väärtuslikumaks. Poola prokuratuur esitas 18-aastasele Ukraina kodanikule süüdistuse sabotaaži aktides, mille eesmärk oli tekitada pingeid Poola ja Ukraina vahel. Võimude teatel tegutses noormes Venemaa luureteenistuse ülesandel. Kahtlusalusele esitati süüdistus 47. kuriteos, mis pandi väidetavalt toime 2024. aasta novembrist kuni tänavu augustini. Nende hulka kuulusid Ukraina ülestõusuarmeega seotud mälestusmärkide rüvetamised ning Poola presidendi Karol Navroki vastu kavandatud droonirünnaku ettevalmistamine. Poola sisejulgeoleku agentuuri hinnangul oli eesmärk kasutada ajaloolisi vastuolusid ja süvendada Poola-Ukraina suhteid. Prokuratuuri sõnul tegutses noormes peamiselt rahalise kasu nimel. Kui ta süüdi mõistetakse, võib teda oodata eluaegne vangistus. Poola võimude sõnul värbas ta sabotaažidesse ka teisi inimesi ning sai ülesandeid sõnumirakenduse kaudu. Jalgpalli maailmameistriks krooniti Hispaania, kes alistas finaalis tiitlikaitse Argentiina 1-0. Kohtumise ainsa värava lõi teisel poolajal Mikel Oyarzabal, kelle tabamus tõi hispaanlastele teise maailmameistri tiitli. Hispaania domineeris kohtumist algusest lõpuni, hoidis rohkem palli ning tekitas vastastest märksa rohkem ohtlikke võimalusi. Argentiina püüdis lõpus viigiväravat leida, kuid Hispaania kaitse pidas vastu. Viimati tuli Hispaania jalgpalli maailmameistriks 2010. aastal Lõuna-Aafrika vabariigis peetud turniiril.
1: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Keskpäeva paiku Põhja-Eestis sajuhood hõrenevad.

0: õhtupoole jõuab Lõuna-Eestisse laiem sajuala, on äikest, tugevaid vihmahooge ja võimalik ka rahe. Puhub kirdetuul 5-11, puhanguti kuni 14, rannikul 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17-21 kraadi, Kagu-Eestis kuni 23 kraadi.
1: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus Ülenurme lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub palju. Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Ärka koos meiega. Igal tööpäeval kella 7. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval kella 7. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.
1: Kell on saanud 8:09 juba peale ka, on esmaspäev, kalendis vaatab meile vastu 20. juuli, suvi on täies hoos ja loomulikult suvi toob ka kaasa puhkamised ja mulle väga meeldis eelmise tunni horoskoobis, mis vähikohta ka öeldi, et esmaspäev annab võimaluse taastada selgus ja tasakaal pärast nädalavahetust. Ja kui tööle ei pea minema, siis võibolla on aeg võtta inimestel ka hoog maha ja natukene puhata.
2: Ja puhkamiseks ju suvi loodud ongi ja kui vähegi võimalik ja ilmad seda soosivad, siis igal juhul mõnusat olemist tasub nautida. Ja natukene puhkusega seonduvalt me siin nüüd tunni alguses ka oma jutte veeretame ja räägin mina sellisest asjast, et Tarbijakaitseamet lisas Air Balticu musta nimekirja ja milles siis asi sattus ta sinna sellepärast, et ei täitnud siis Tarbijakaitseameti ettekirjutust või õigemini komissioni otsust ja vaidlus käib ühe pagasi üle, et kui 3 inimest lendasid Tenerifelt Tallinnasse, aga nende pagasi jõudis siia 2 päeva hiljem ja siis hakkasid nemad vaidlema, et kõigepealt tahtsid nemad päris kopsakat summat Air Balticult saada 1540 €. Air Baltic ütles selle peale ei sõbrad, et meie maksame kuni 10 € päevas ühe reisija kohta ja lõpuks siis Tarbijavaidluse komisjon leidis, et lennufirma enda kehtestatud piirang ei saa vähendada reisijate seadusest tulenevalt õigusi ja mõistis siis selle summa välja, aga seda summat ei ole veel siis Air Baltic täitnud. No eks lennule minnes see pagasi hilinemine on tihti lugu selline murekoht ka ja 3 korda tui üle
1: õla. Sinuga ei ole midagi sellest juhtunud?
2: Ei ole, minu lennud on kõik möödunud väga kenasti ja noh, tegelikult mul ei saagi pagas hilineda, kui ma tihtilugu ei võta kaasa seda ära antavat pagasit.
1: Ja ma tahtsingi just sinna jõuda välja, et ma olen nüüd reisil käinud viimasel ajal ikkagi niimoodi, et vist eelviimasel ma olin ikka sunnitud kohvri kaasa vedama, aga see oli ka kuidagi jagatud kohver. Aga muidu olen ma niimoodi käinud, et seljakott on seljas, see, mis vastab sellele parameetritele.
2: Jaa. See ei peagi nii ainult seljakott olema, no vähemalt minu lennud Air Balticuga oli, seal oli ikka selline väiksemat sorti kohver võist kenasti kaasa
1: saada. Jaa, see, aga seljakott mulle meidib sellepärast, et sinna teda on mugav nagu, noh, spetsiaalne kott. See on see kott, mis mahub nendesse raamidesse ka. Keegi ütles mulle, et need mõõte neile muudetud, ma tahaks hammustada kedagi. Siis ma tellisin spetsiaalse kotti, maksin sellest nagu üks ja kui raha ja nüüd on mul ta olemas, on ju. Rohkem polegi vaja, aga... Seal on paar konksu, et kui sa lähed näiteks, lähed sinna kui välisriiki ja siis nagu kamba peal avastate, et oot, siin on mingid ägedad nänni, mida vaja on. No siis ostetakse lihtsalt üks kohver kuskil, tehakse väike linnukene, makstakse see lisatasu ära ja siis keegi saab lihtsalt kohvri võrra rikkamaks. No nii saab ka jagada seda asja, et isenes sul kohvrit pole ju vaja. Soojale maale lähed, sa ei pea kaasa tassima mingisuguseid hunniku riideid. Mina ei tea, meestel on muidugi lihtne, naistelavas mõni praegu kommenteeriks, kuule vahur, aga näed, erinevaks päevaks peab olema erineva kleit, on ju, isiklik mingi make-upi tooted, võibolla iga asi ei sobi, mingi ihukreemid, võt see on see maailm, millest mina ei oska kaasa rääkida, me võime siin targutada palju tahes, aga ma arvan, et mõni tark naistelavas paneks meid kähku paika selle.
2: Sa võtsid mul sõnad suust, meeste jaoks on tõepoolest lihtne, kuidas siis öelda, et pakk. Või tähendab ühed puhtad trussikud, ühed puhtad sokid ja minek.
1: Trussikud ei sõna, muideks selle kohta olema vastu päid ja jalgu saanud naiste käest. Ei ole trussikud, on bokserid.
2: Ei, no aga kui nüüd detailidesse minna, neid on erinevaid tüüpi, ei ole ainult bokserid.
1: Okei, sa lähed nüüd sinna kuhugi. Stringe mõtlesid.
2: Ei, me räägime meeste rahvastest.
1: No.
2: Ei, muidugi võib.
1: Vahur,
2: me pidime puhkamisest rääkima.
1: No okei, pesu kaasa. Meeste rahva lähevad sinna võibolla mingid sokid, plätud, nagu sa oled soojale maale.
2: Need on jalga.
1: Ei, no mul on tavast ikka kinnine jalanõu ka.
2: No jah, kui sa just talvel välja
1: leid. Jah, pätsutega lume on, kes on natuke kehva võitu. Noh, ütleme, et mingi see plätad, need ei pea ka kaasa võtma, need saab koha pealt osta, kui vaja.
2: Teoreetiliselt saab,
1: jah. Noh, pesu võiks olla natuke rohkem, mõned särgid võiks ka, neid võiks ka mingi väike varu olla ja ei pea võtma kõige uuemad särgid, vaid võtakis juksed nagu juba väsinud, et esimene pood , mis on , sa noh vahetad välja .
2: augulised
1: , siis võtad , ostad uue , töösärgid ja siukene värv on peal .
2: pahtlit natukene kaenla
1: all . natukene veel ja peseb pesta ka ei jõudnud veel seda särki . aga noh , palju ei ole ju vaja mingisuguse hambapasta väikse saad ju koha pealt võtta hambahari , okei , kui sul on mingi lemmar hambahari , siis võtad kaasa .
2: või lihtsalt ei pese hambaid .
1: ka variant , märid nätsu või mis iganes . ja mis siis veel siin on , parfüüm , ma ei tea , noh , mõned , kes võib-olla .
2: oi , milleks ?
1: no paljud ju mõtlevad , noh , higi ka lõhnab hästi , onju . aga mõned ju mõtlevad ikka , et noh , oma lemmiklõhn tuleb kaasa võtta .
2: oota , aga seda lõhnavärki ju , kuidas nendega on ju , ega nüüd on kord neid mingeid .
1: no väikse saab ju võtta .
2: milliliitreid muudetakse ja lisatakse juurde ja kusjuures minu viimane lend oli selline , et õllepurgi pidin ära viskama , mida tahtsin tuua Eestisse kingituseks , mitte enda tarbeks . aga suur veepudel , see testiti ära ja mahlapakk testiti ära ja need anti , öeldi palun . ja pudel oli , no tõsi , see ei olnud nüüd päris see kaheliitrine , aga oli 500-milline pudel ja mahlapakid lastele olid vist 200-milliliitrised ja need lubati kenasti kaasa , nii et ega mina ka täpselt ei tea , mis need milliliitrid siin on , mida võib ja mida ei või .
1: no reeglid tuleb üle vaadata . tuleme nüüd selle meeste kohvi sisu juurde tagasi , koti sisu , et mis me saime , jõudsime parfüümini välja . hambahari ka on ju , noh , ülejäänud asjad , higipulk või midagi , selle saab ka koha pealt ju osta , sa ei pea seda kaasa tassima .
2: jah , ma mõtlen ka , et mis sa neist kaasa tassid .
1: no põhimõtteliselt ega sinna no, riides on , okei , võib-olla mingisugune pusakampsun
2: noh, . seda saab ka koha pealt osta .
1: seda saab ka , aga no .
2: pigem tood sealt nagu siia tagasi .
1: pigem on see lugu , kui sa tuled siit Eestimaalt , et võib-olla peab ka kasukas olema lausa kaasas , et noh , et mingi asi , soojem riietusese peaks ka seal kotis olemas olema . pikad püksid võib-olla või midagi sellist . ja ka ongi kõik ülejäänud asjad saab koha pealt tankida ja nad ei maksa väga palju üldjuhul ja
2: noh . kui sa just Monacosse või Šveitsi ei reisi .
1: ja saimegi omavahel nagu noh , põhimõtteliselt ei olegi nagu midagi rohkem siia lisada . igasugused päevituskreemid , asjad , see on ka asi , mida saad jälle kamba peal osta , kui sa tavaliselt ikka üksi ei lähe , on ikka mingi seltskond ka ja seda siis jagad rõõmsasti ja ongi kogu muusika .
2: mina olen ka tegelikult sellise väiksema kohvriga kenasti hakkama saanud ja kui tulla korraks tagasi Air Balticu juurde , siis tegelikult minul on ainult positiivsed kogemused Air Balticuga lendamisest . sel kevadel sai tehtud 2 lendu , tegelikult sai 4 lendu tehtud , aga 2 kohas käidud , nii Moldovas kui Serbias . ja muide , Air Baltic , kui ma nüüd ei eksi , on esimene Euroopa lennufirma , mis pakub sulle taevas olles internetti , neil on Starlinki terminalid ja väga mugav on seal üleval õhus pikki lennutunde veeta , siis telefoni scrollides .
1: tead , see on nagu ühelt poolt on see hea asi , aga teiselt küljest , kui me mõtleme , et sa tahad puhkama minna , siis juba see , kui sa lähed sinna lennutsooni ja tunned , ärevus saabus hüvasti Eestimaa . Tšau , pakka , näeme varsti .
2: ja siis on vaja selfid ära teha .
1: ja teed selfid ja mõned protseduurid , mõni võtab juba selle väikse kesvamärjukese onju . ja siis sa lähed sinna lennukisse . ja tegelikult on ju jumala hea , kui blackout on . korraks vaid , sa saad kohe välja lülitada , ei ole mingit scrollimist seal , vaata , mis Eestis veel toimub . noh , milleks ?
2: vaatad , mis seal kohapeal juba toimub .
1: jah , no see on teine variant , et sa vaatad , kus , okei, sul on võib-olla kuhu minna ja mingeid väärtusi , kultuuriväärtusi vaatama ja teed seal eeldusi , see eeldus on ammu tehtud .
2: kultuuriväärtusi vahva , ja kultuuriväärtusi .
1: väärtusi jah , kultuurisõnad täna ei tööta .
2: ei , kõik oli õige , aga noh , kes seal puhkad , võib-olla sa neid väärtusi nii ei vaata , võib-olla . no kindlasti vaadatakse ka väärtusi , aga võib-olla rohkem mekitakse neid väärtusi .
1: No, seda tehakse ka selle kõige kõrvale , aga ma ei ole sihuke väga suur rannalemm , et mulle piisab seal võib-olla paarist päevast .
2: ja mina ka
1: ei ole see . hakkan otsima tegevust ja siis ma lähen vaatan seda arhitektuuri ja võib-olla tuleb mingi väljasõit kuhugi ja nii edasi .
2: aga muide , kõige selle puhkamise juures räägib teine artikkel sellest , kuidas jahe suvi ajab eestlased spaadesse . ja tegelikult see suvi on olnud selline väga kahetine , et kord on sul selline ligi 30 kraadi ja siis järgmisel päeval on paduvihm ja 16 kraadi . aga tõepoolest siin Eesti erinevate spaade ja majutuskohtade hindade osas on ka väike võrdlus toodud ja öeldud , et kui kõige soodsaima spa puhkuse võib leida kahele ligikaudu 200 euro eest öö , siis keskmised hinnad küündivad sinna 500-700 euro kanti ja lastega pere puhul võib see ulatuda juba kuni 1000 euroni ning siia kõrval on võetud näituseks , et näiteks Tallinnast väljuvad Türgi pakettreisid maksavad umbes seal 400-500 vahele inimese kohta ja tihti lugu siis ka sealt pealt see valik tehakse , et kuhu minna .
1: ja täiesti aru saada , no mina loodan vähemalt sellele , et noh , sa siis rääkisid ka , et Lõuna-Lätti tuleb minna , et ja ma kindlasti tahan ära käia Lätis ja see on nagu kuidagi traditsiooniks olnud , et aastas korra või suvel ma käin ikka Lätimaal ära . Natuke teine keskkond , ei ole kaugel ka .
2: see on juba see , vaata , kui sa juba sõidad sinna piiri poole , nii kui sa oled üle piiri saanud , see, no, see on käidud. Selline teistsugune .
1: seal on see A1000 pood , on ju . seal tuleb ära käia tagasi sõita , vanasti oli see asi . ei , ma ikka mõtlen .
2: kultuuriväärtused
1: jah , aga ma ikka mõtlen natuke kaugemale sõitu , et mitte tegelikult... esimene linn , vaid ikka veel kaugemale . kuskilt seisises või ikka Riiani võiks välja lohistada ja sealt edasi oleks
2: Vahur, ka hea . piisab isegi Põhja-Lätist , Aluksne , väga , väga ilus .
1: seal on ka 1000
2: Maxima küll oli .
1: ja , et eks
2: väga ilus koht , ei päriselt , ma olen lastega seal mitu aastat järjest käinud , imeilus rand , ei ole üldse üle rahvastatud , piirist paarkümmend minutit siit Tartust .
1: Võru su elu kaudu
2: sa võid sealt Haanja kaudu minna , aga seal on selline tee , et võib-olla hakkab pea ringi käima .
1: see on äge tee , ma olen ka käinud seal ja mulle väga meeldis see rand .
2: tõesti ,
1: väga mõnus . seal oli nagu hästi rahulik oli seal ja mitte grammigi jäänud Pärnu rannal alla .
2: ja imeilus lastele tegevust , mänguväljakut .
1: ja pole kaugel ka .
2: paadiga saab minna järve peale kihutama , sai see kogemus ära tehtud , väga mõnus oli . muide , aga kui puhkamisest rääkida , ärme nüüd alahinda ikkagi Eesti olusid ja võimalusi ka . mina käisin möödunud nädalal lastega sellises kohas nagu Kantervilla mängumaa ja sai seal kõvasti lustitud , olgugi et parkla oli pilgeni autosid täis , kui me sinna jõudsime , mõtlesin , igal pool on järjekorrad , aga ei , kõik see rahvas sujus. Oli väga hästi sujus , kõik see rahvas oli kenasti territooriumile laiali hajutatud ja oli väga mõnus päikese käes seal nii vee sees kui maa peal lustida .
1: ja me oleme nii hoogu sattunud , et me võimegi siin rääkima jääda , aga võib-olla raadiokuulaja tahab natuke muusikat ka kuulata ja varsti mängime ära ka Mari-Liis Jõgeva loo Täielik suvi . no see on lõpuks Eestimaale siiski jõudnud väikeste mööndustega , et jälle päikest ei ole .
3: tähelepanu , suured ja väikesed masinasõbrad . 26. juulil tähistab Eesti Maanteemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit . sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad , päästjad , põnevad tegevused , pagisõit ja magus sünnipäevatort . võta pere kaasa ja tule tähistama .
4: sel nädalal A1000 Marketis kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber , 340 lehte , 1 rull , 2 eurot ja 99 senti . purgid , erinevad suurused , alates 25 senti tükk . soodsad hinnad A1000 Marketis .
5: sõbrad , soe suveõhtu ja muusika , mis viib tagasi parimatesse aegadesse .
6: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil . ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus . lisaks Jam , Vanilla Ninja , Hunt , Shannon , Renate , AG ja Marileen .
5: pane kuupäev kalendrisse lukku , 8. august , Haukalaada staadionipidu . sooduspiletid piletipank.ee .
7: tule aeda ja ära sa sillutise peale küll astu . palun mine mööda muru . sul jalad mullased .
8: mööda muru ? mida kõike nad välja ei mõtle , et tõmmata tähelepanu oma uuele lakkakivisillutisele . aga pole ka ime . vaata seda ilusat loimu kiltkivi . lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha .
9: lakka , suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive . külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee . lakka , kivist kasvab kodu .
10: otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . nüanss Baar Catering suudab seda kõike . vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
11: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
12: Ärka koos meiega. Igal tööpäeval kella 7. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida 2 piletit Luunja mõisapargi roosiaias toimuvale kontserdisarjale Õhtu Tanuga. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Õhtu Tanuga, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnn ei naerata, tutvu kontserdikavaga ja soeta pilet piletilevi.ee.

0: Enrique Iglesias ja Bailando. Marko, kas sulle ei tundu, et võibolla see lugu on isegi natuke liiga rütmikaks esmaspäevaks, et need, kes, kellel on olnud pikk nädalavahetus, neid tuleb hoopis tunne, et nüüd peaks minema kuhugi jalakast keelutama.
1: Et kõik need, kes püüavad täna tasakaalupunkti leida, et võibolla on veel liiga rütmikas ja tasuks ja. Natukene vaiksemalt võtta. No võt, mine seda hea.
0: Peaks New Orderi Blue Mondayd kuulama ja midagi depressiivset näiteks.
1: Isa tuli koju, isa käed on külm.
0: Aga meie oleme hoopis lõbusamatel teemadel edasi, sellepärast, et üks äge uus kontserdi koht on Eestimaale tekkinud.
1: Ja lausa kontserdi sari.
0: Ja see toimub siis Luun ja Roosi ajavahemiku siis 31. juuli kuni 2. august, mitte nädala aega, vaid kokku on siis 4 kontserti.
1: 4 kontserti ja toredad Eesti artistid on seal üles astumas. Kõigepealt 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Seal on siis üles astumas Stefani, Grete Baia, Laura, Anett Vaikma, Ketter, Jaani, Koit Toome ja teiste esituses saab kuulda Sven Lõhmuse parimaid hitte. Reedel 31. juulil Kodumaine kullaproov ja seal on esinäte nimistu veel pikem rahvusooper Estonia operti ajastust. Horoskoobi kauneid laule saab kuulda Appelsin, Rock Hotel, Karavan, Vitamiin. Üles on astumas siis Voldemar Kuslap, Katrin Karisma, Heidi Tamme, Ivo Linna, Karl Madis, Meelis Punder ja Mait Maltis ning kõigi nende siis paremiku kuuluvaid lugusid saab kuulata. Ja kui edasi sealt minna, siis selline kuupäev nagu 2. august, Smilers ja mitte tavapärane Smilers, aga Smilers akustilises võtmes, ehk siis parimad Smilersi lood selliselt romantiliselt, mõnusamalt, mahedamalt. Ja viimane kontsert, ühe kontserti jätsin vahele, läksin kohe 2. augusti juurde, aga 1. augustil on ka kontsert toimumas, on Nublu ja Inglid ja no Nublu kohta siin ei peagi väga rohkem lisama, sellepärast tema kohta teavad niigi kõike.
0: Jaa, kui ei tea, siis saab teadma sellepärast, et selle sama kontsert sarja nimi on Õhtu Tanuga ja see ei ole ainult pelgalt kontsert, vaid ka tehaks intervju. Nii et selline lustakas ettevõtmine, jätke need kuupäevad endale siis meelde 30. juuli, 31. juuli, 1. august ja 2. august ja iga päev siis Lõuna-Eesti hommiku programmis alates tänasest loosime me välja 2 piletit sellele Luun ja Mõisapargi roosiajas toimuvale kontserdisarjale Õhtu Tanuga.
1: Ja selline koduleht ka nagu Õhtu Tanuga, õigemini siis ohtutanuga.ee, minge vaadake sealt järgi ja kui te tahate meie piletiloosist osa võtta, siis kirjutage valmis sõnum, mis algab märksõnadega Õhtud Anuga, enda nimi elukoht pange sinna järgi ja siis juba sõnum teele numbrile 1616 ning esimene õnnelik võitja juba tänase Lõuna-Eesti hommikuprogrammi lõpus saab välja loositud.
0: Ja meie kruisime nüüd Mr. Happymani saatele edasi.

0: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
1: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi, sinu köök, sinu lugu.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite. Terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine jäta meie hooleks.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
8: Ärka koos meiega! Igal tööpäeval kella 7. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.

0: ansambel Coldplay ja Lõuna-Korea väga tuntud kollektiiv BTS, niimoodi eesti keeles öeldes, ja My Universe. Miks ma mängisin praegu Coldplay ja seda BTS-i? Sellepärast, et jalgpalli finaalkohtumisel oli nii sissejuhatus ka vahel, oli siuke natuke teistmoodi ja kohe alguses olid siuksed kõvad tegijad laval nagu Robbie Williams ja mõned naised ka. Vasti mäleta, äkki oli seal Seltzinger ka vist. Aga vaheajal seal hakkas viskama neid nimesid. Madonna algatuseks tuli seal kuskit autoga kõrval, kes roolisid, olid Ronaldo ja Ronaldinho endised tippmängijad olid nagu autoroolis ja kõrvalistmel. Ja väga lahe oli see. Erinevad kollektiiv, Justin Bieber oli seal, Tom Cruise võttis sõna. Ja siin kommentaatorid kaalutsed, et kas see nagu sobib üleüldse nagu jalka MM-ile. Jalgpallurid arvasid, et asjatundjad siis, et jah, aga lihas kipub maha jahtuma sportlastele.
1: Et, siis et liiga pikaks läks see vaheks.
0: Jah, et isenest oli äge ja võib-olla natuke lühemalt teha ja lisas nagu sellele pealtvaatale ka nagu melu ja ka teleülekande jaoks oli väga kulne asise.
1: Nii et ühe pileti eest said nii jalgpalli kui muusikat.
0: Ja isegi Donald Trump oli kohal klaasi taga peidus.
1: Nii et Donald Trumpi said ka näha.
0: Ja seal on igasuguseid kommentaatorid tundud ära Matt Damonit näiteks. Ja seal on ETV-s mehed teavad sportlastest kõik ja kui näitlejate peal asi läheb, siis on alati mökk ja nad ütlevad, kas vale nime või midagi läheb võssa.
1: Oh,
0: mina see vaatasin ka, Matt Damon nägi kuidagi teistmoodi välja ja seal olid igasuguseid kuususi, mille peale kaamera läks. Aga meil on teema ka, mida me tunni lõpul saame siin natuke veel
1: arutada. Me natukene räägime sellest, et sotsiaalmeedias on tekitanud elavat arutelu see, et ühe kaubandusketti poeriiulitel on energi ja joogid saanud endale turvaelementi. Ehk siis selle võru või kuidas iganes seda nimetatakse, et ühesõnaga, kui sa tahad selle nüüd salamisi taskusse pista ja poest välja jalutada, siis need väravad hakkavad piiksuma. Ja ongi siis arutletud elavalt selle üle, et noh, kas tõesti energiajook on siis nüüd see toode, mida pahalased ja pikanäpumehed tahavad vaikselt hõlmal poest välja viia. Ja tundub, et mõnel pool poodides täpselt see nii ongi ja just sellepärast on need turvaelementid pandud ja inimesed ise on siis kommentaarides veel arutlenud, et tihti lugu, no kui tihti lugu, aga mõned inimesed kipuvad ka nii tegema, et võtavad riiulilt selle pudeli ja juba poes joovad tühjaks. Ja tegelikult mina pean tunnistama, et mina olen ka nii teinud, aga ilmselgelt olen ma selle pudeliga siis selle tühja või pooltühja pudeliga siis pärast kassasse läinud ja kenasti ära maksnud selle joogi eest, mille ma juba ära olen manustanud, aga vahel on nii viis, et lähed poodi ja no, siuke nii suur joogi janu on ja võtad sealt selle enda esimese lemmikjoogi, milleks on kelluke.
0: Suhkusisaldusega kelluke.
1: Ja manustad selle ja loomulikult mul ei olegi nagu mõttesse tulnud, et ma selle pudeli kusagile siis ära peidan, et tihtilugu on kassas müüjad vaatan, oi, et selle pudeliga on midagi on juhtunud, et see on ainult poolik, mõtlesin, et ei, kõik on korras ülejäänud, pool on mul juba kõhus.
0: Vähemalt sa oled aus, on ütled, et ei ära mitte ei pane minema, võitselt jood ära ja jalutad minema.
1: Jaa, aga no ma ei teagi, milles see energiajookide vargus siis on tingitud, et joogi nime mainimata, aga võib-olla mõned pikanäpumehed siis selgelt arvavad, et üks energiajook annab talle tiivad.
0: No mine tea, võib-olla on tõesti selline suhtumine. Igal juhul, kui on vaja turvaelement külge panna, siis on vaja, see on selle poeketi otsus ja järelikult Eestis pole asjad ikka päris veel korras.
1: Aga tead, mis, kui siit energiajoogi ja turvaelementi juurest natukene kaugelmale minna, siis vahest need väravad nii sama piiksuvad ka ja minu mõelest seal küll keegi väga tähelepanu ei pööra. Kunagi oli ju see, et see ID-kaart ja nutitelefon ühes taskus siis tekkis mingi jant, aga no võt, võta sa nüüd kinni.
0: Ja igal juhul olge tähelepanelikud ja ikkagi mingi kassast läbi makske ära.
1: See on hea soovitus.
0: Hea soovitus, jah.
2: Täistunni parimate hindadega tuleb sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Toidunapomist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapom Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapom.ee ja üle lahe hinnapom.fi. Hinnapom. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega Neetris Sirli Pippar. Swedbank teenis Eestis tänavu esimesel poolaastal 122 miljonit eurot puhaskasumit. Tulemus on eelmise aasta sama ajaga võrreldes 6,2 miljonit eurot väiksem. Panga laenuportfell jätkas samal ajal kasvu. Eraklientide laenud suurenesid aastaga 7% ja ettevõtete laenud 10%. Esimese kuue kuuga väljastas Swedbank eraisikutele uusi laene 696 miljoni ning ettevõtetele ligi 1,15 miljardi euro väärtuses. Pangajuhi Olavi Lepa sõnul on tulemusega põhjust rahul olla ning positiivne on eelkõige laenumahtude kasv. Kasumit mõjutasid väiksemad kindlustustulud ja suuremad kulud, mis kasvasid aastaga üle 4 miljoni euro. Kulude suurenemise taga olid muu hulgas investeeringud digilahendustesse, uus peamaja ja suuremad personalikulud. Ka SEB teatas sel nädalal oma esimese poolaasta tulemustest teenides Eestis 83,8 miljonit eurot kasumit. USA president Donald Trump kutsus vabariikliku parteid lisama Venemaa vastaste sanktsioonide eelnõusse ka Iraani puudutavad meetmed. Tema sõnul vastaks see hiljuti surnud senaator Lindsey Grahami soovile. Muudatus võib aga pidurdada eelnõu vastuvõtmist, kuna osa senaatoreid soovib keskenduda üksnes Venemaale. Eelnõu näeb ette sanktsioonid Venemaa nafta ja gaasi suurimatele ostjatele, et vähendada Kremli sõjatulusid ning sisaldab kuni 100%-lisi tollimakse suurimatele Venemaa energiaimportijatele. Eesti ülikoolides on tänavu märgatavalt kasvanud huvi doktorantuuri vastu. Tartu Ülikooli doktorantuuri esitati ligi 1300 avaldust, mis on viimaste aastate suurim näitaja ja paarisaja võrra rohkem kui mullu. Sügisel alustab Tartu Ülikoolis doktorantuuri 190 noorem teadurit, neist 128 on Eestist. Teadusprorektori Mari Moora sõnul on huvi kasvu taga nii doktorantide parem rahastamine kui ka muutunud arusaam, et doktorikraad ei tähenda ainult akadeemilist karjääri, vaid avab võimalusi ka tööturul. Ka Tallinna Tehnikaülikoolis on Eesti kandidaatide arv suurenenud ning rohkem huvilisi tuleb ka teistest Euroopa riikidest. Tallinna Ülikoolis on doktorantuuri vastu huvi kahe aastaga peaaegu kahekordistunud. Tänavu esitati seal 207 avaldust, neist 123 Eesti kandidaatide poolt. Ülikoolid näevad kasvu märgina, et teadustöö ja kõrgem haridus muutuvad ühiskonnast järjest väärtuslikumaks. Poola prokuratuur esitas 18-aastasele Ukraina kodanikule süüdistuse sabotaaži aktides, mille eesmärk oli tekitada pingeid Poola ja Ukraina vahel. Võimude teatel tegutses noormes Venemaa luureteenistuse ülesandel. Kahtlusalusele esitati süüdistus 47. kuriteos, mis pandi väidetavalt toime 2024. aasta novembrist kuni tänavu augustini. Nende hulka kuulusid Ukraina ülestõusuarmeega seotud mälestusmärkide rüvetamised ning Poola presidendi Karol Navroki vastu kavandatud droonirünnaku ettevalmistamine. Poola sisejulgeoleku agentuuri hinnangul oli eesmärk kasutada ajaloolisi vastuolusid ja süvendada Poola-Ukraina suhteid. Prokuratuuri sõnul tegutses noormes peamiselt rahalise kasu nimel. Kui ta süüdi mõistetakse, võib teda oodata eluaegne vangistus. Poola võimude sõnul värbas ta sabotaažidesse ka teisi inimesi ning sai ülesandeid sõnumirakenduse kaudu. Jalgpalli maailmameistriks krooniti Hispaania, kes alistas finaalis tiitlikaitse Argentiina 1-0. Kohtumise ainsa värava lõi teisel poolajal Mikel Oyarzabal, kelle tabamus tõi hispaanlastele teise maailmameistri tiitli. Hispaania domineeris kohtumist algusest lõpuni, hoidis rohkem palli ning tekitas vastastest märksa rohkem ohtlikke võimalusi. Argentiina püüdis lõpus viigiväravat leida, kuid Hispaania kaitse pidas vastu. Viimati tuli Hispaania jalgpalli maailmameistriks 2010. aastal Lõuna-Aafrika vabariigis peetud turniiril.
1: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedes Class Drive Night Race 2026.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Keskpäeva paiku Põhja-Eestis sajuhood hõrenevad. Õhtupoole jõuab Lõuna-Eestisse laiem sajuala, on näikest tugevaid vihmahooge ja võimalik ka rahe. Puhub kirdetuul 5-11, puhanguti kuni 14, rannikul 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17-21 kraadi, Kagu-Eestis

0: kuni 23 kraadi.
1: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistluse toovad teieni. Evaluris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub palju Viino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Ärka koos meiega. Igal tööpäeval kella 7. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.

0: The Offspring ja Why Don't You Get A Job . Kell on saanud 9:08 peale ka . Marko Kivisalu ja Vahur Kollam ütlevad kõikidele raadiokuulajatele tere , tere hommikust .
1: Tere hommikust , tere palavat kuuma suveilma .
0: no ei ole hullu midagi , täitsa mõnus ju .
1: Tartus on tervelt 17 kraadi , vähemalt niimoodi ilmajaam näitab .
0: miks ma mängisin The Offspringi seda tunni algus , see on põhjus ka , et see on üks kollektiiv , kelle kontserdil ma saan ikka endiselt jälle uhkustada . ma käisin eelmisel aastal Lätis .
1: ja kuidas oli ?
0: mulle väga meeldis , et sihuke mõnus , raju , kaasakiskuv , igat senti väärt , mis sinna kulutatud sai ja ma saan aru , et kontserte on ju Eestimaal hästi palju , meil on Moby varsti tulekul , Orkestra Manoeuvres in the Dark , OMD , Camouflage , aita nüüd kaasa , kui ma jätsin mõne tippartisti nimetamata , paljud on ära käinud juba .
1: ja ka kontsertmaailmaga püüan mina natukene tutvust teha ja toredaid artiste endale külla kutsuda ja ikka selleks , et artiste .
0: palju raha teenida .
1: ilmselgelt .
0: no vaatame , sügisel tuled uue mesuga siis .
1: sügisel tulen jalgrattaga ja ütlen , et sain pangast just laenu kätte , et võlad ära maksta . aga tegelikult , head kuulajad , tõepoolest mina kutsun teid kõiki endale külla . tõepoolest , päris külla võib mulle tulla ja põhjust on seda teha juba sel kolmapäeval , 22. juulil . siinsamas Tartu külje all Kastre vallas asub minu kodu , millel on nimeks Kännu talu . ja seal on üles astumas selline vahva mees nagu Pearu Paulus . ta on üles astumas seal akustilise kontserdiga ehk sellise mõnusa , maheda muusika saatel saab nautida suveõhtu ja muusika , mida seal kuulda saab , on loomulikult ansambli Juke Starti parimad lood siis akustilises võtmes .
0: kas peale muusika saab sinu tehtud šašlõkki ka või ?
1: Šašlõkki ei saa , aga vot minul on selline asi , peaaegu me oleme seal liha juures ikkagi . mina olen mitte suitsetaja , aga suitsutaja . ehk siis mul on kodus suitsuahi ja kui mul aega on ja kontserdi tarbeks ma kindlasti selle aja leian , siis mina suitsutan kasutan seal ahjus kanakoiba , nii et head otse ahjust tulnud sooja mahlast kanakoiba saab kontserdil kindlasti mekkida .
0: mõtle kui äge , et istub maha , kuulab Pearut ja samal ajal on tunda siukest , kerge siukest kana küpsemise lõhna niimoodi . istud seal tunnikese ära ja siis enne minema ei saa minna , kui ütled , ma tahan nüüd seda kana saada hästi kähku . mõtle , kui kaval .
1: ja ega see vaata , tänapäeval neid kõiki võimalusi tuleb kasutada ikkagi , et inimest , kuidas siis öelda , suunata tegevustele , mis on vaja .
0: ja see oli väga hästi öeldud , onju . diplomaatiliselt , mitte seda , et sa teed jube head müügitööd , aga no okei , saab ka niimoodi öelda . igal juhul selliseid kodu ja kontserte ikka Eestimaal ju on ja iseenesest on väga julge sinu poolt ka ise korraldama hakata . aga nagu öelda , et julge hundi rind on rasvane .
1: võlatšekke täis .
0: võlatšekke täis , eks see hiljem ole näha , onju , kas Mercedes või jalgratas , onju .
1: ja tõepoolest , mina olen ka kuidagi tundnud , me oleme nüüd kolmandat aastat seda kontserthooaega Kännu talus tegemas ja miks ma selle peale üldse mõtlesin , et kuidagi sellised , mitte nüüd üldse pahapärast , suurtel laululava kontserditel on kindlasti oma koht ja oma publik , aga mina võib-olla oma ealisi iseärasusi arvestades olen jõudnud sinnamaani , kus tahaks ka ise just selliseid koduhoovi kontserte nautida ja ma kunagi aastaid-aastaid tagasi käisin ühte sellist kontserti kuulamas . seal olid siis Jaagup Kreem akustilise kavaga ja see oli väga-väga mõnus , hoopis midagi muud , sellepärast noh , kui me räägimegi ka Pearust , noh tegelikult Juke Starti esinemas näha on Eestis suve jooksul päris palju , aga selline akustiline kontsert , neid ma isegi ei tea , kas ja kus ja millal nagu järgmine võiks olla ja selle järgi olen ma ka need artistid valinud , et kui meil selle suve avakontserdi andis Tanel Padar , samuti akustilise , nüüd on siis tulemas Pearu Paulus . 12. august on tulemas Sünne Valtri akustilise kavaga ja 20. augustil , kui me tähistame Eesti Vabariigi 35. taasiseseisvumispäeva , no keda muud sel päeval kutsuda , sel päeval kutsusin külla Ivo Linna .
0: Oi kui äge , aga mina olen Tanel Padarit näinud akustiliselt , nii on see unplugged , nagu selle kohta öeldakse . aastaid tagasi ja see oli nii äge , kuidas ta selle üle kavali nagu üles ehitanud , kahekesi tulid , kaks meest kitarriga . Ja kui tundub , et suurel firma päeval ei saa nagu inimesi tantsima ja liigutama . Nad olid selle programmi niivõrd hästi üles ehitanud ja selle kahe kitarriga panid siukse möllu käima , et inimesed tantsisid ja möllasid , et see oli , ma vaatasin niimoodi , vau , see oli nii äge .
1: minu juures Tanel pärast esimese osa lõppu ütles , et kontsert on nüüd läbi saanud ja järgmine set on tantsusett , et kontsert osa on läbi ja tegelikult läkski tantsuks .
0: ja
1: läks tantsuks isegi , ütleme niiviisi , et minule korraldajana ja ma usun ka publikule oli see kontsert väga huvitav kogemus , sellepärast maha sadas arvatavasti terve suvevihm .
0: ühe korraga ,
1: see ei olnud , Vahur , see ei olnud seenevihm , see ei olnud nii , et ma natukene seda, tibutab .
0: ma tean seda , ma nägin seda ilma , ma nägin su postitust ja olin kursis tol päeval ilmaga ka .
1: ja et... see oli 4 tundi paduvihma , ütleme niiviisi , et rahe , tuul ja äike olid veel täiskombos puudu .
0: see oli nagu , okei , ei saanudki täispaketti .
1: ei saanud täispaketti ja et tänud igatahes kõigile , kes sel päeval kohale tulid ja loodame nüüd , et need suvevihmad on ära sadanud ja Pearu Pauluse kontsert sel kolmapäeval Kännu talus saab olema juba ilusa ilmaga . Igal juhul kõik külalised on oodatud ja Kännu talu leiab üles Facebooki avarustest ja Pearu Pauluse kontserdi piletid kenasti Fientas on saadaval .
0: ja sügisel siis vaatame ka , kas Margus Kivisalu tuleb siia meile eetrisse hommikul kohale jalgrattaga või Mercedes .
1: oh sind .

0: tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
2: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Pudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Pudila.
3: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
4: Maskotid, lahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
3: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
4: Võrulastefestival.ee
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
7: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee
8: Ärka koos meiega. Igal tööpäeval kella 7. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.

0: kissitavad silmad, Sam ja Aalika. No eks aeg-ajalt on ikka need silmad natuke kissis ja võib-olla mõnel esmaspäeva hommikul natuke rohkem, teisel natukene vähem.
1: Ja võib-olla ka sellel inimesel, kes on täna just oma puhkust alustanud, on ka veel silmad pisut kissis, ringutab ta seal voodis varbaid, vaatab aknast välja ja hakkab vaikselt ärkama, nii et tervitus, tervitus.
0: Ei tohi tormata, vaikselt. Rahulikult.
1: Rahulikult, puhkust peab alustama rahulikult.
0: Ja voodis tuleb välja astuda parem jalgees.
1: Kusjuures mina olen ka selle, kuidas selle kohta öeldakse, ebausu viljeleja, et jah, ikka alati parem jalg ees voodist välja.
0: Ma ei ole seda jälginud, ma astun välja siis, kui ma astun.
1: Astud siis, kui astud.
0: Tänagi vaatsin, et oi appi, äratuskell. Siis ma veel korra mõtlesin, et kas tõesti, kell on juba nii palju. Siis ma sirutasin korra. Ja siis läks nüüd hopsti tormates kõik protseduurid ja siin ma olen.
1: Siin sa oled. No nii, igal juhul tore on seda esmaspäeva hommikut siin koos teiega head kuulajad veeretada. Ja räägime nüüd sellisest olukorrast, kus laval on diivanid, kohtuvad põnevad legendaarsed Eesti artistid, kõlab palju head muusikat, põnevad külalised ja tore seltskond. Selle kõik võib kokku võtta. Las ma nüüd mõtlen mitme sõnaga. Kahe sõnaga. Õhtud Anuga. Täpselt jaa. Nii. Õhtud Anuga. Selline kontsertsari on toimumas Luunja mõisapargi Roosi aias ja juuli lõpus augusti alguses 4 päeval järjest toredad Eesti artistid on seal üles astumas.
0: Ja kõlab palju head muusikat ning sünnivad meeleolukad. Seigad õhtud rikastavad üllatuskülalised ja on lõbusad vestused ja meenutused, mälestused jõuab publikuni ka ekraanilt ja õpitakse siis muusikud paremini tundma ning publikul on võimalus osaleda interaktiivsemalt mobiilirakenduse kaudu, nii et tõenäoliselt saab ka küsimusi esitada või küsimusi saata ja Anu Välba siis esitab paremat palad ära, ma arvan.
1: See on midagi hoopis teissugust, kui seni on tehtud, aga tõepoolest ma usun artistidelt küsida on, sellepärast 4 päeval 30. juulil esimene kontsert sellest sarjast ja Sven Lõhmus 30 aastat hitte, tõepoolest Sven on meil juba nii kaua Eesti muusika maastikule toredaid häid lugusid tootnud nii selliseid, mille järgi tantsuplatsil puusa nõksutada kui ka selliseid, mille järgi lihtsalt mõtlikult aknast välja vaadata.
0: Ja kui nüüd võttagi siis juba 30. juulil on Sven Lõhmus 30 aastat hitte. 31. juulil algusel kell 19.00 on siis kodumaine kullaproov. See on selles mõttes päris huvitav, et seal kõlab nii Appelsini, Rock Hotelli, Karavani, Vitamiini, Voldemar Kuuslappi, Katrin Karisma, Heidi Tamme, Ivo Linna ja nii edasi, nii edasi erinevaid ägedaid laule. Laupäeval 1. augustil on Nublu külas ja pühapäeval 2. augustil on siis Smilersi akustiline variant. Ja pileted on saada piletilevi.ee keskkonnas ja ürituse info leed hästi üles, kui panete otsingumootorisse Õhtud Anuga.
1: Aga kui teil on nüüd plaanis kontserdile minna ja tahate oma õnnega proovile panna, siis on võimalus osa võtta meie Lõuna-Eesti hommikuprogrammi mängust ja auhinnaks loomulikult siis teie enda poolt valitud meelepärasele kontserdile 2 pääset, nii et ei pea te teps mitte üksi minema, saate kaaslase ka kaasa võtta ja loosis osalemiseks kirjutage valmis sõnum, mis algab märksõnaga Õhtud Anuga, enda nimi elukoht pange ka sinna sõnumisse kirja ja kui kõik on kenasti ja korrektselt valmis kirjutatud, siis pange SMS teele numbrile 1616 ning juba umbes täpselt veidi enne kella 11. Tõmbame loosiratta käima ja esimese õnnelikuselt välja võtame.
0: Ja nii, võtke meie mängust osa. Varsti on tulekul Valga valla teatedega enne juba muusikat kuulata ja kui Smilesi akustilises kontserdis sai siin räägitud, siis mängime ühe Smilesi loo ka ära.

0: teated.
1: Valga valla teateid vahendab Sirli Pippar. Valga linna toiduringluskappi, mis asub aadressil Kungla tänav 37B, haldab MTÜ Head naabrid ning paar korda nädalas varustatakse kappi Eesti Toidupanga abiga. Toidukappi on välja töötanud kodanikualgatus Roheline vald MTÜ. Mõnda aega oli Valga toidukapp ilma haldajata ning aktiivne tegevus puudus, kuid nüüd on olukord muutunud. Kõik Valga valla elanikud on oodatud toiduringluskappi kasutama, nii vähendame toidu raiskamist ning aitame üksteist. Valga muusikakooli õppejuht ja tunnustatud dirigent Mattis Priedis loob Valga linna uue koori. Esimeseks eesmärgiks on see, et 2028. aastal toimuvale laulupeole sõidaks Valga vallast võimalikult laia professionaalne esindus. Loomulikult saab uus segakoor ka oma lauluiluga särada ka paljudel Valga vallas toimuvatel sündmustel. Kõik on oodatud laulma ja kooriga liituma, rohkem infot leiab Valga valla kodulehelt. 25. juulil muutub Tsirgulinna kooli hoov taas suureks suvepeoks, kus ootavad sind hea muusika, mõnus melu, maitsvad söögid, tegevused kogu perele ja palju üllatusi. Laval on Curly Strings, AG ja kurjad plaanid, sissepääs on tasuta. Võta kaasa pere, sõbrad ja hea tuju ning veedame koos ühe meeldejääva suveõhtu Tsirgulinnas. Rohkem infot leiab Facebookist. Valga vallavalitsus ootab meeskonnaga liituma rahvusvahelise koostöö juhtiv spetsialisti. Spetsialisti rolliks on rahvusvaheliste arendusprojektide algatamine ja elluviimine, Valga-Valka kaksiklinna ja teiste välissuhete koordineerimine ning valla rahvusvahelise kommunikatsiooni teostamine. Sooviavaldus, motivatsioonikiri, eluloogirjeldus, töö ja või teenistuskäigu andmed, avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus, haridustõendavate dokumentide koopiad ja muud dokumentid, mida pead kandideerimiseks oluliseks, tuleb saata hiljemalt täna 20. juuli e-posti aadressil valga@valga.ee. Täpsem info ja kandideerimise tingimused on leitavad Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda hoolivat ja inspireerivat psühholoogi, kelle jaoks laste ja noorte vaimne heaolu on südame asi. Kui soovid teha tööd, mille mõju on päriselt nähtav, toetada lapsi nende arenguteel ning olla usaldusväärne partner peredele ja haridusasutustele, siis Valga vald ootab sind. Konkurss kestab sobiva kandidaadi leidmiseni. Rohkem infot kandideerimise kohta leiad Valga valla kodulehelt valga.ee. 1. augustil toimub juba 7. korda Hargla metsas Uma üülaat. Täpsemat infot laada kohta jagab juba sel kolmapäeval saates Valgalase pooltund MTÜ Uma kants esindaja Jandra Mölder. Kuula saadet Ruut FM-is kolmapäeval kell 11, kordusena samal päeval kell 15 ja laupäeval kell 13.00. 7. augustil kell 18 toimub Valga kultuurikeskuses inspireeriv koolitus teemal väärtused, sinu sisemise tasakaalu ja vaimse tervise hoidjad. Koolitust juhendab Merike Taasa. Täpsemat infot koolituse kohta leiad Valga valla Facebooki lehelt. Coop Pank jätkab ka tänavu suvel Valga muuseumis pangakontori pidamist. Pank teatab, et kuni augustini on kontor avatud kord kuus, iga kuu teisel neljapäeval kella 11.16. Suvel on Valga muuseumis asuv pangakontor avatud veel 13. augustil.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis.

0: kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida 2 piletit Luunja mõisapargi roosiaias toimuvale kontserdisarjale Õhtu Tanuga. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Õhtu Tanuga, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnn ei naerata, tutvu kontserdikavaga ja soeta pilet piletilevi.ee.
1: Ärka koos meiega. Igal tööpäeval kella 7. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.

0: spordikeskuses Kardest stardib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
1: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima Kurjad plaanid, Hunt ja Elumees. Tuju tõstavad showbarmen Kõrs ja Öötöö Management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
2: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde. Aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.

0: laulja Anna Inna ja Morenito, jälle siukene puusa nõksu lugu. Eks hommikul ikka tuleb ju teha ka hommikul võimlemist ja puusaring ja puusaliigutus on ju täiesti okei tegevus.
1: Enne tuleb puusat soojaks teha, kui sa seda nõksu hakkad tegema. Muidu meie eas võib juba sattuda
0: raks käia. Peale nõksu käib raks.
1: Peale nõksu käib raks, jah.
0: Nii, aga leidsin ühe väga huvitava uudise. Meie ringfm.ee lehekülg on see täitsa olemas uudistal. Nimelt on Keskkonnaagentuur Eesti Meteoroloogia Selts korraldanud hääletuse, kus valiti välja tänavune Eesti aasta ilma sündmus ja see hääletus toimus siis ajavahemikul 2025 aasta jaanipäev kuni 2026 aasta jaanipäev ja selle tulemusel selgus siis 2026 aasta ilma sündmus. Kujutage ette, selline küsitlus on tehtud.
1: See on juba huvitav, aga me hakkame nüüd järgemööda sealt tagantpoolt otsast nende sündmustega ettepoole tulema.
0: Edetabel
1: ja kuulake. Ütleme, et on päris huvitav. 11. koha pälvis selline sündmus nagu 3. juuli 2025 äike Lõuna-Eestis.
0: Ja, võt.
1: Vaur, võtad sa järgmise?
0: Jaa. 10. kohalt leiame 11. juuli aastal 2025 oli suur rahe Võrumaal. Mõelge vaid.
1: Jaa, 9. koht. Sademete vaene 2026. aasta algus.
0: Lumepuudus oli vist, jah?
1: Jah, külm oli küll, aga tõepoolest lund. Seal ühe korra võta see järgmine kohe.
0: Jaa, see läheb hästi öelda. Kokku oma vahel, on ju. 10-12. Jaanuar 2026. Lumine ja tuisune ilm.
1: Talvel.
0: Uskumatu lugu, on ju.
1: Lumi ja tuisk talvel, täitsa uskumatu. 7. koht. Tugev loodetorm ning sellele järgnenud lumesajud 27. detsembrist kuni 31. detsembrini aastal 2025.
0: No näed, sain. Koht number 6. 2025 aasta jaanipäeva tromb sulgudes tornaado Tartumaal. Nägid sa seda? Mina küll ei näinud.
1: Ma praegu mõtlen, nagu mulle meenub see, et eelmise aasta jaanipäeval eelnenud aeg oli üsna ilus, aga võt see jaanilaupäev kiskus juba ära ja jaanipäev ehk siis 24. oli täis laus vihmaga.
0: Oli jah.
1: Ja mina eelnenult seda tegin jaanipidu Tartu vallas Vasulas ja mulle paar päeva pärast seda pidu korraldaja saatis pildi, kuidas pärast nende vihmasadude lõppemist kogu see peopaik oli põhimõtteliselt üle ujutatud, nii et me saime enda peo ilusti peetud.
0: Jaanilaupäev oli eelmisel aastal, ma olin Luunias, ei sadanud.
1: Jaanilaupäeval ei sadanud.
0: Aga jaanipäeval oli küll näitsa halb ilm. Nii, kus me oleme nüüd, sa lähed edasi.
1: Me jäime sellises kohta. 5. koht, sajune 2026. aasta juuni ja intensiivsed äikesed 21. juunil.
0: Oli sajune küll, jah, võiks öelda. Koht number 4. Erilised soe 2026. aasta märts.
1: Ma ei tea, oli soe või. Vaata, seal oli korraks vist, kui märtsi lõpus viskas sellise T-särgi ilma tõepoolest midagi 20 peale 5 või 4 graadi.
0: Oli ka märtsis või?
1: Minu mõelest see oligi. Tavaliselt selline soojalaine kipub mais tulema, aga sel korral oli see tõesti vist
0: märtsis.
1: Aga
0: see oli mingi sutsakas ja kadus
1: ära. Oli kaks päeva äkki. Jaa. Aga oleme jõudnud, kuidas siis öelda, esikolmikus tribüünile.
0: Auhinnad karikad.
1: Jaa. 3. koht. Võrdlemisi niiske ja sajune 2025. aasta suvi.
0: Ütleme, et selle aasta kohta võib siis
1: kolmas asja. Koht.
0: Kolmas koht. Nii, koht number 2. Kolmas kuni 6. juuli 2025. Heitlik ilm siis laulu ja tantsupeo ajal. See vist peab paika küll.
1: Ja trummipõrin, aplaus ja kõik juurde siia. Esikoht pikemajalisest. Keskmisest külmem ja kuivem jaanuaris ning veebruaris 2026 palju õnne , esikoht Keskkonnaagentuuri Eesti Meteoroloogia Seltsi korraldatud tulemusena Eesti aasta ilmasündmus ajavahemikust 2025 aasta jaanipäev kuni 2026 aasta jaanipäev on siis veel kord pikemaajaliselt keskmisest külmem ja kuivem jaanuar ning veebruar 26. aastal .
0: see , miks me siin muheleme , on see küsimus , lugupeetud Keskkonnaagentuur ja Eesti Meteoroloogia Selts , et millega te tegelete , äkki peaks midagi kasulikku tegema ?
1: ei , see on jumal , see on väga kasulik , vaata , et sa saad nüüd öelda need , et vihmane ilm oli ja talvel korraks oli lumine ja tuisune .
0: Just , et sadas lund palju ja siis ei sadanud lund .
1: ja sademete vaene .
0: sademete vaene , et kõik on nagu siukene , igal juhul päris lõbus küsitlus oli . aga nüüd natukene muusikat ja kohtume juba uues tunnis .
2: täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm . oi , see on hea . ai , ai , ai , see on parim . see on tunne , et jah , see ongi see õige . Hinnapomm . Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . Hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi . Hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist

0: Avi Lepa sõnul on tulemusega põhjust rahul olla ning positiivne on eelkõige laenumahtude kasv. Kasumit mõjutasid väiksemad kindlustustulud ja suuremad kulud, mis kasvasid aastaga üle 4 miljoni euro. Kulude suurenemised aga olid muu hulgas investeeringud digilahendustesse, uus peamaja ja suuremad personalikulud. Ka SEB teatas sel nädalal oma esimese poolaasta tulemustest teenides Eestis 83,8 miljonit eurot kasumit. USA president Donald Trump kutsus vabariikliku parteid lisama Venemaa vastaste sanktsioonide eelnõusse ka Iraani puudutavad meetmed. Tema sõnul vastaks see hiljuti surnud senaator Lindsey Grahami soovile. Muudatus võib aga pidurdada eelnõu vastuvõtmist, kuna osa senaatoreid soovib keskenduda üksnes Venemaale. Eelnõu näeb ette sanktsioonid Venemaa nafta ja gaasi suurimatele ostjatele, et vähendada Kremli sõjatulusid ning sisaldab kuni 100%-lisi tollimakse suurimatele Venemaa energiaimportijatele. Eesti ülikoolides on tänavu märgatavalt kasvanud huvi doktorantuuri vastu. Tartu Ülikooli doktorantuuri esitati ligi 1300 avaldust, mis on viimaste aastate suurim näitaja ja paarisaja võrra rohkem kui mullu. Sügisel alustab Tartu Ülikoolis doktorantuuri 190 noorem teadurit, neist 128 on Eestist. Teadusprorektori Mari Moora sõnul on huvi kasvu taga nii doktorantide parem rahastamine kui ka muutunud arusaam, et doktorikraad ei tähenda ainult akadeemilist karjääri, vaid avab võimalusi ka tööturul. Ka Tallinna Tehnikaülikoolis on Eesti kandidaatide arv suurenenud ning rohkem huvilisi tuleb ka teistest Euroopa riikidest. Tallinna Ülikoolis on doktorantuuri vastu huvi kahe aastaga peaaegu kahekordistunud. Tänavu esitati seal 207 avaldust, neist 123 Eesti kandidaatide poolt. Ülikoolid näevad kasvu märgina, et teadustöö ja kõrgem haridus muutuvad ühiskonnast järjest väärtuslikumaks. Poola prokuratuur esitas 18-aastasele Ukraina kodanikule süüdistuse sabotaaži aktides, mille eesmärk oli tekitada pingeid Poola ja Ukraina vahel. Võimude teatel tegutses noormes Venemaa luureteenistuse ülesandel. Kahtlusalusele esitati süüdistus 47. kuriteos, mis pandi väidetavalt toime 2024. aasta novembrist kuni tänavu augustini. Nende hulka kuulusid Ukraina ülestõusuarmeega seotud mälestusmärkide rüvetamised ning Poola presidendi Karol Navroki vastu kavandatud droonirünnaku ettevalmistamine. Poola sisejulgeoleku agentuuri hinnangul oli eesmärk kasutada ajaloolisi vastuolusid ja süvendada Poola-Ukraina suhteid. Prokuratuuri sõnul tegutses noormes peamiselt rahalise kasu nimel. Kui ta süüdi mõistetakse, võib teda oodata eluaegne vangistus. Poola võimude sõnul värbas ta sabotaažidesse ka teisi inimesi ning sai ülesandeid sõnumirakenduse kaudu. Jalgpalli maailmameistriks krooniti Hispaania, kes alistas finaalis tiitlikaitse Argentiina 1-0. Kohtumise ainsa värava lõi teisel poolajal Mikel Oyarzabal, kelle tabamus tõi hispaanlastele teise maailmameistri tiitli. Hispaania domineeris kohtumist algusest lõpuni, hoidis rohkem palli ning tekitas vastastest märksa rohkem ohtlikke võimalusi. Argentiina püüdis lõpus viigiväravat leida, kuid Hispaania kaitse pidas vastu. Viimati tuli Hispaania jalgpalli maailmameistriks 2010. aastal Lõuna-Aafrika vabariigis peetud turniiril.
1: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Keskpäeva paiku Põhja-Eestis sajuhood hõrenevad. Õhtupoole jõuab Lõuna-Eestisse laiem sajuala, on näikest, tugevaid vihmahooge ja võimalik ka rahe. Puhub kirdetuul 5-11, puhanguti kuni 14, rannikul 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17-21 kraadi, Kagu-Eestis kuni 23 kraadi.
1: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus Ülenurme lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars and Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub palju. Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Ärka koos meiega. Igal tööpäeval kella 7. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.

0: Kelly Kivilaan, Ivo Linna ja ansambel Supernova. Täna ainult päikest näen, kell on saanud 10-8 minutit peale ka. On esmaspäev, 20. juuli ja Lõuna-Eesti hommiku programm. Koosseisus siis täna Marko Kivisalu ja Vahur Kollam ütleb teile kõikidele tere, tere hommikust.
1: Ja kelle jaoks siin hommik, kelle jaoks kisub juba lõunasse, see aeg oleneb ju kõik sellest, mis kellal silmad lahti sai. Ja
0: mõni võibolla pole saanudki magama.
1: Nädala vahetusest arvad juba, et...
0: Ei, no, eile oli ju jalgpalli finaal ja muidugi. Läks võibolla vähe peoks ka pärast seda, kui soosik võitis.
1: Näiteks. Kui soosik võitis. Sinu soosik võitis, aga sina oled krips-kraps,
0: värske ja puhanud. Mina olen siin ja värske ja puhanud, kui või niivõrd.
1: Aga siia tunni alguses jagame nüüd natukene näpunäiteid kinnisvara omandamiseks.
0: Ja väga oluline info tuleb nüüd.
1: Väga kuulame oluline tuleb info nüüd. Näiteks, kui teie olete ammu tahtnud kinnisvara osta ja mõtlete, et tahaks osta midagi väga erilist, siis, head kuulajad, müüki on tulnud ei midagi muud kui legendaarne Triinu baar. Kuidas sinuga Vahur lood on? Oled sa käinud kunagi Triinu baaris?
0: Jaa, ma olen... Iga kord, kui ma mõtlen selle Triinu baari peale, siis tuleb ajas hästi palju tagasi minna. Ja siis ma ikka mõtlesin välja, jah, ma olen seal sees käinud küll mingil peol. Aga me ei olnud seal kaua, siis oli see kombeks oli ju kunagi 90-tel autodega ringi trippida.
1: Jaa,
0: siis kuskilt Tartust läksid, pandi ajama kambakesi ja mitte autot ka vist oli või koguni. Ja siis jõuti korra sinna Triinu baari, siis oli, me ütlesime selleks ajaks kohale, kui rahvas oli juba natukene väsinud ja me vaatasime, et meil pole selle nagu midagi teha, me tulime ära.
1: Mina pean tunnistama, mina nuputasin ja ma kindlasti olen ühe korra, aga ka paraku vist mitte rohkem, ühe korra olen sattunud sinna ja ka kusagil seal aeg võis olla 90-ndate viimane ots või 2000-ndate algus. Igal juhul mina olin see inimene, kes oli autoroolis ja sõbrad tuttavad olid seal auto peal ja tuli ka kuidagi see plaan, et seda kohta külastada ja tol hetkel ei olnud või vähemalt ei teadnud meie midagi ei nutitelefonidest ega Google Mapsist ja mina hakkasin sõitma mingite siltide järgi ja ma mäletan seda, et ma ajasin ühe koha nime natukene sassi, olid kaks silti, olid nagu Sooru ja Tsooru.
0: Oh, jaa.
1: Ma ei mäleta nüüd kumb oli seal, aga ma võtsin suuna sinnapoole ja lõppes see, et ma olin otsapidi lõpuks kusagil Võrus, kuigi ma tol hetkel elasin ja paiknesin Viljandimal Mustlas ja aga noh, siis tuli Võrust hakata jälle kodupoole seiklema.
0: Igal juhul väga põnev objekt on müügis nii, et kes tahab endale raha natukene üle ja on vaja kinnisvarasse investeerida, siis võibolla puhub elu ka sisse selle legendaansele kohale, vähemalt Lõuna-Eestis peaksid enamus kõik inimesed teama, et baar kunagi oli ja on olemas, seal on mingid filme isegi vist tehtud. Aga kui me siin juba räägime vanadest lahedatest nagu kohtadest, siis ega Lõuna-Eestis oli ju neid kohti ju kõvasti rohkem. Jeerum.
1: Oli, neid oli ikka päris
0: oli
1: palju.
0: Elvas oli Verevi baar ja Triinu baar. Ego on siia mani veel alles isegi. Üleval korrusel on. Ja siis, kui me läheme siin veel Rõngu.
1: Rõngus oli legendaarne K-baar.
0: Ja siis oli Rannus oli ka oota, kaks üks, tükki.
1: Ma korraks räägin sellest K-baarist. Mul olid, see oli nüüd aasta baar tagasi, kui mul oli oma pisipere peal ja ma sõitsin just Rõngust läbi ja sõitsime sinna Valga poole ja ütlesin plikadele, et nii, tüdrukud, vaadake nüüd siit autoaknast paremale. Issi näitab teile kohe kohta, kus issi on käinud pidusid tegemas see. Ja siis ma vaatasin, et opa, seda majagi ei ole enam.
0: Ja aeg lendab nii kiiresti, et no tuleme Tartusse ka nüüd. Kunagi oli klubi XS. Seal on elumaja peal.
1: On elumaja. Ööklubi Discovery oli.
0: Ja ma isegi tea, mis seal ruumides täna on, aga ta oli R-klubi ja Discovery ja ta oli erinevad nimed isegi. Siis oli meil kunagi auditorium. Laab Tallinn. Täna on seal üleval on jõusaal ja all on vist mingi poed, mingi kinnisvara värk on seal. Et kadunud. Klubi Atlantis on alles, aga...
1: Seal ikka toimub aega.
0: Seal aega, et midagi toimub, aga nagu ei ole. Et ka päris.
1: Otepe, lööklubid, Help ja Comeback.
0: No Comeback on üldse maha lammutatud, see on tankla.
1: Jah. Aga Help, ma ei tea, kas seal keldris midagi on või ei ole.
0: Ei tea, ausalt öeldes.
1: ma mõtlen , mis meil veel oli , sa ennem rääkisid Rannust , Rannus oli ju legendaarne Barbara pubi .
0: Barbara baar ja seal oli kaks tükki , Rannu baar oli ka , seal oli kõrvuti oli mõlemal , mõlemas kohas oli üheksakümnendate vahepeal disko .
1: Barbara , Barbara pubi asemel , kui ma nüüd peast õigesti ütlen , peaks olema minu meelest seal vallavalitsuse ruumid , kui ma isegi ei .
0: Võimalik ja .
1: või kunagi olid enne valdade liitumist .
0: Ma nüüd mõtlen , mõne koha olen ära unustanud siin Lõuna-Eestis , mis oli veel .
1: oi , neid kohti oli kindlasti palju , no kuna mina olin pärit ja elasin sel ajal Viljandimaal , siis minu teekond läks sealt kuidagi .
0: seal oli ikka päris huvitavad kohad .
1: ja Suure Jaanis oli Jaani trahter , Vändras oli Jaani baar . Pärnumaal Kablis oli Jaani baar , Vändras oli Jaani trahter ja Suurejõel oli mingit sorti baar , mille nimegi ma enam ei suuda mäletada , nii et mõnus on nostalgitseda natukene nende vanade peokohtade üle , kus üheksakümnendatel igal nädalavahetusel mõni lambikene vilkus , kõlaritest tuli muusika ja inimesed tantsisid .
0: ja see muusika kvaliteet võis olla ka nagu on , eriti üheksakümnendate alguses . Siis kui veel CD-plaat ei olnud massidesse läinud , kassett tuli .
1: kassett lindistatud mõnest edetabeli saatest lootuses , et saatejuht enne laulu lõppu ei hakka lobisema .
0: või MTV-st , siis oli MTV olemas , et see tuli ka siukene kummalise kvaliteediga . olid ajad , olid majad , aga siin on jah , nüüd saadaval Triinu baar , kes tahab teha kinnisvara investeeringut , nüüd kuulge kõik . me ei tee siin mingit reklaami sellele müüjale , aga .
1: Paikneb ta kinnistul , mille suurus on 8000 ja natukene peale ruutmeetrit ja hoone enda pinda veidi üle 500 ruutmeetri ning seal on veel peahoone ja kämpinguhooned ja võite minna pilgu peale visata .
0: ja kõik viled , et müüte siin Tartu linnas oma kinnisvara maha ja kolite Triinu baari elama .
1: Te olete Triinu baari , puhute elu sisse uuesti kohale ja
0: mõist äri ka nädalavahetusel pidu käima , värgid särgid ja jah , see on päris hea väljakutse tänasel päeval üldse siukest meelet lahutuskohti pidada , aga miskit pole võimatu , kui olla originaalne ja hästi tahta , on ju .
1: noh , ma arvan küll .
0: ma otsisin siit ühe siukse loo ka .
1: oi ,
0: mis sobib tolle ajastuga üsna hästi .
1: doktor Bombay , Calcutta .

0: tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
3: Sõbrad, soe suve õhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
4: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
3: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
5: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Ärka koos meiega. Igal tööpäeval kella 7. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.

0: Karl-Erik Taukar ja super kange kaena, oi, see laul mulle meelib. Aga mul on sulle küsimus ka nüüd, Marko, et mis tüüpi sina oled, et kui me mõtleme, et mees on aine, on ju, et oled sina super kange kaena seda moodi, et naine peab tegema enda mõtte, kõigepealt istutama sulle mõtte pähe, et sellest saaks sinu mõtte, või sa ütled, et kui midagi välja käiakse, jah, kallis abikaasa.
1: Ära nüüd küsi nii keerulisi küsimusi hommikul vara olukorras, kus mu kaasa võib veel raadiot kuulata ja mina pean sellistele küsimustele
0: siin. Ärge rääkiga.
1: Ja et tema ei kuula. Kuidas see küsimus oli, et kas ma olen kange ka enne?
0: Jaa.
1: No vaata, see oleneb nüüd, et siin hakkab nüüd see keerutamine pihta. Et eks mul ikka mingisugused oma elu põhimõtted ole, aga mis on ära toor?
0: Sa läksid nii poliitiliselt korrekseks, et sa ajas lausa mind naerma praegu.
1: Ma tahan öelda, et mul on mingid põhimõtted, aga eks ma ikka kuulan.
0: Sa ikka üritad, et kuidagi. No, küsimus oli konkreet. Kas sa, kuidas sulle on, kas sa oled kangekaelne või ei ole? No, siin muud küsimust ei ole, et kas naine peab vaema näema, et selle oma mõtte teha kõigepealt, sulle pähe istutada mõtte, et sellest saab sinu mõtte. Või siis sa ütled, jah, kallis.
1: No, see oleneb mõttest. Ei, no ütleme niivisi, et kui on ikka hea mõte, siis
0: jah, teeme kallis.
1: Ära. Jah, kallis, vahur, või see tähendab, jah, kallis.
0: Ja kui...
1: Siis teeme ära ja kui, no eks mingi asjaga peab ikka mind vähe rohkem veenma ka ja mingi asjaga võibolla ei õnnestugi veenda, kui ma näen, et ei, hoopis teisiti võiks olla. Aga eks elu juba on kord selline.
0: Jaa, loomulikult ja peabki olema, ei saagi kõikidest asjadest ühtemoodi arvata, et siis oleks maan väga igav minu arvates. Nii et aegalt tuleb öelda ei, mõnikord tuleb öelda jah, no pigem targem on vist koos elus rohkem jah kasutada kui ei, aga noh, küll hakkama saadakse.
1: Jah,
0: aga mille peale, jah. Ja mille peale me saame kõik jah öelda on see, et kui on vaja kontsedile minna, siis Luunja Roosiaias läheb käima selline vahva kontsed sari nagu Õhtu Tanuga.
1: Ja neljal õhtul järjest juuli lõpust augusti alguseni on võimalus seal palju toredaid Eesti artiste kuulda, näha, head muusikat nautida ning meil siin Lõuna-Eesti hommikuprogrammis veel loetud minutid on jäänud selleks, et osaleda selle sama kontsertsarja auhinna loosis. Ehk siis ühele võitja poolt valitud kontserdile loosime välja kaks pääset. Võitja saab siis kellegi kaasa ka haarata, kas ta võtab oma kalli abikaasa, kes
0: iga asja peale
1: jah ütleb või ütleb, võtab kellegi teise. See on juba tema otsustada, aga igal juhul kontserdid on neljapäeval 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte, 31. juulil Kodumaine kullaproov, 1. augustil Nublu Inglid ja 2. augustil Smilers akustiline kontsert. Kõik need on toimumas siis Luunja Roosiaias ning kannab see kontsertsari pealkirja Õhtud Anuga.
0: Ja kui tahate sellest mängust osa võtta, siis saad ka sõnum teele numbrile 1616. Kirjutage sinna märksõnaks või märksõnadeks siis Õhtud Anuga ja lisaga oma nimi ja elukaht ka juurde. Ja kui loosi on neid naerata, siis kontsedi kavaga ja pileti saab soetada piletilevi.ee keskkonnast.
1: Ja meie siin juba õige pea veidi enne täistundi tõmbame loosiratta käima ja vaatame, kes siis tänane võitja on, nii et kui jõuate, pange kähku veel sõnum teele.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida kaks piletit Luunja mõisapargi roosiaias toimuvale kontserdisarjale Õhtu Tanuga . Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Õhtu Tanuga , lisa enda nimi ja elukoht . Sõnumi hind on 1,90. Kui loosiõnn ei naerata , tutvu kontserdikavaga ja soeta pilet piletilevi.ee.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Hommik Januga, õhtud Anuga. 20. juulist kuni 2. augustini välja Tajus, Jõelähtmel ja Luunja mõisapargi Roosiaes. Näeme!
3: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
4: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Ärka koos meiega. Igal tööpäeval kella 7. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval kella 7:00. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.
1: Tere hommikust, on esmaspäev 20. juuli. Väljas õnneks veel vihma ei saja ja meil siin stuudios on mõnus ja soe olla ja ma tean seda, et järjest soojemaks ja kuumemaks läheb.
2: Sellepärast, et head kuulajad, meil on hea võimalus teha iga päev teile üks vahva kingitus ja kingituseks on Õhtu Tanuga kontsertsarjast vabalt valitud kontserdile kaks pääset. Ühele inimesele need kaks pääset siin Lõuna-Eesti hommikuprogrammis iga päev välja loosime ja kontserte on kokku tükki neli. Alustab 30. juulil see kontserttuur enda siis esimese kontserdiga Sven Lõhmus 30 aastat hitte, 31. juulil kodumaine kullaproov, 1. augustil Nublu Inglid ning 2. augustil Smilers akustiline ning kõik need toredad kontserdid toimuvad siin samas Tartu küljal Luunja mõisavargi roosiaias. Väga kaunis koht, olen seal ise ka mitu korda käinud.
1: Jaa, võt selline S-pakkumine meil on ja aitäh kõikidele sõnumisaatjatele. Nüüd paneme nüüd on, selle loosimasina käima.
2: Nüüd on põnev hetk ja kõik need, kes on sõnumeid saatnud, on kindlasti kõrv kikkis siin telefoni, aga raadioaparaadi juures ja kellele me siis sel korral saame palju õnne soovida.
1: Täna soovime palju õnne Tõnisele. Tema on pärit Elvast ja tema telefoni number lõpeb numbritega 667 ja eks me võtame siis võitjaga ühendust ka ja anname teada, kuidas tema oma auhinna kätte saab ja saab siis minna mõnusat kontserti vabal valikul nautima.
2: Palju õnne, Tõnis! Homme on juba taas uus võitja ja kui te tahate kindla peale minna, siis piletilevis on ka Õhtu Tanuga kontserdite piletid kõik enasti saadaval.
1: Ja ongi tänane hommik kuidagi kiiresti mööda läinud. Sai siin käsitletud erinevaid huvitavad teemasid. Võibolla kõige kurioossam oli see sama ilma sündmuse valimine.
2: Et talvel sadas lund ja suvel oli äike.
1: Ja talvel...
2: Nii vahest võib juhtuda Eestis.
1: Ja täiesti juhtub, et see oli väga huvitav kurioosum. Ja vähemalt meie siit ära läheme, siis vihma me ka ei näe. Ma kuulsin seda, et sa vahepeal vaatasid ka, mida sünoptikud on arvanud. Kas sa julged sellest rääkida, mida homme võib meid ees oodata?
2: Ei julge. No nendele, kes tööle lähevad, kindlasti ma usun, see võibolla väga ei morjenda, aga homse kohta räägitakse seda, et mõnel pool Eestis võib maha sadada kuu norm vihma.
1: Nii, et hommikul...
2: Sa jäid kohe vait selle peale.
1: Jaa, jäin küll. Mõtlesin ja tantsin anda väikse soovituse ka, et homme tuleb siis kummikud jalga panna. Vihma keeb parakult selga ja siis me oleme valmis.
2: Aga loodetavasti juba edasi saame taaskord päikest ja suve nautida, sellepärast juulikuu ju alles siin vaikselt lõpupoole tüürib ja terve august on ka ees ning loodame, et seda suve ka ikka mõlema kuu sisse mahub.
1: Jaa, ikka positiivsud ka siia ja... Tänaseks siis tõmbame otsad kokku. Aitäh sulle, Marko Kivisalu. Ja...
2: Aitäh, Vahur, sulle ka. Oli tore hommik.
1: Oli tore hommik ja minuga kohtute juba homma hommikul ja sinuga, Marko, kohtume me kuna?
2: Minuga kohtute kolmapäeval. Kännu Talus, Pearu Pauluse akustiline kontsert on tulemas seal, nii et ootan kõiki endale külla. Visake pilk Fientasse või otsige üles Facebookist Kännu Talu ja tulge juba kolmapäeval mulle külla Pearu mõnusat muusikat nautima.
1: Kena päeva jätku kõigile!
3: Aie.

0: Despacito.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

Tere! Uudistega Neetris Sirli Pippar. Swedbank teenis Eestis tänavu esimesel poolaastal 122 miljonit eurot puhaskasumit. Tulemus on eelmise aasta sama ajaga võrreldes 6,2 miljonit eurot väiksem. Panga laenuportfell jätkas samal ajal kasvu. Eraklientide laenud suurenesid aastaga 7% ja ettevõtete laenud 10%. Esimese kuue kuuga väljastas Swedbank eraisikutele uusi laene 696 miljoni ning ettevõtetele ligi 1,15 miljardi euro väärtus. Pangajuhi Olavi Leppa sõnul on tulemusega põhjust rahul olla ning positiivne on eelkõige laenumahtude kasv.

0: Iraani puudutavad meetmed. Tema sõnul vastaks see hiljuti surnud senaator Lindsey Grahami soovile. Muudatus võib aga pidurdada eelnõu vastuvõtmist, kuna osa senaatoreid soovib keskenduda üksnes Venemaale. Eelnõu näeb ette sanktsioonid Venema nafta ja gaasi suurimatele ostjatele, et vähendada Kremli sõjatulusid ning sisaldab kuni 100%-lisi tollimakse suurimatele Venema energiaimportijatele. Eesti ülikoolides on tänavu märgatavalt kasvanud huvi doktorantuuri vastu. Tartu Ülikooli doktorantuuri esitati ligi 1300 avaldust, mis on viimaste aastate suurim näitaja ja paarisaja võrra rohkem kui mullu. Sügisel alustab Tartu Ülikoolis doktorantuuri 190 noorem teadurit, neist 128 on Eestist. Teadusprorektori Mari Moora sõnul on huvi kasvu taga nii doktorantide parem rahastamine kui ka muutunud arusaam, et doktorikraad ei tähenda ainult akadeemilist karjääri, vaid avab võimalusi ka tööturul. Ka Tallinna Tehnikaülikoolis on Eesti kandidaatide arv suurenenud ning rohkem huvilisi tuleb ka teistest Euroopa riikidest. Tallinna Ülikoolis on doktorantuuri vastu huvi kahe aastaga peaaegu kahekordistunud. Tänavu esitati seal 207 avaldust, neist 123 Eesti kandidaatide poolt. Ülikoolid näevad kasvu märgina, et teadustöö ja kõrgem haridus muutuvad ühiskonnast järjest väärtuslikumaks. Poola prokuratuur esitas 18-aastasele Ukraina kodanikule süüdistuse sabotaaži aktides, mille eesmärk oli tekitada pingeid Poola ja Ukraina vahel. Võimude teatel tegutses noormes Venemaa luureteenistuse ülesandel. Kahtlusalusele esitati süüdistus 47. kuriteos, mis pandi väidetavalt toime 2024. aasta novembrist kuni tänavu augustini. Nende hulka kuulusid Ukraina ülestõusuarmeega seotud mälestusmärkide rüvetamised ning Poola presidendi Karol Navroki vastu kavandatud droonirünnaku ettevalmistamine. Poola sisejulgeoleku agentuuri hinnangul oli eesmärk kasutada ajaloolisi vastuolusid ja süvendada Poola-Ukraina suhteid. Prokuratuuri sõnul tegutses noormes peamiselt rahalise kasu nimel. Kui ta süüdi mõistetakse, võib teda oodata eluaegne vangistus. Poola võimude sõnul värbas ta sabotaažidesse ka teisi inimesi ning sai ülesandeid sõnumirakenduse kaudu. Jalgpalli maailmameistriks krooniti Hispaania, kes alistas finaalis tiitlikaitse Argentiina 1-0. Kohtumise ainsa värava lõi teisel poolajal Mikel Oyarzabal, kelle tabamus tõi hispaanlastele teise maailmameistri tiitli. Hispaania domineeris kohtumist algusest lõpuni, hoidis rohkem palli ning tekitas vastastest märksa rohkem ohtlike võimalusi. Argentiina püüdis lõpus viigiväravat leida, kuid Hispaania kaitse pidas vastu. Viimati tuli Hispaania jalgpalli maailmameistriks 2010. aastal Lõuna-Aafrika vabariigis peetud turniiril.
1: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedes Class Drive Night Race 2026.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Keskpäeva paiku Põhja-Eestis sajuhood hõrenevad. Õhtupoole jõuab Lõuna-Eestisse laiem sajuala, on äikest, tugevaid vihmahooge ja võimalik ka rahe. Puhub kirdetuul 5-11, puhanguti kuni 14, rannikul 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17-21 kraadi, Kagu-Eestis kuni 23 kraadi.
1: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalel reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub palju Viino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil. Speedest.

Terje, Malle, Marje. Sa vist ei öeldki nime, ma see sama Toomas, kes su juurde roomas, naine, koomas, kaine. No pole oluline, enne restorani lavalt silmis läige kaval, aamoi, eftuur, jutloil.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida kaks piletit Luunja mõisapargi Roosiaias toimuvale kontserdisarjale Õhtu Tanuga . Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Õhtu Tanuga , lisa enda nimi ja elukoht . Sõnumi hind on 1,90. kui loosiõnn ei naerata , tutvu kontserdikavaga ja soeta pilet piletilevi.ee.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. USA's Miami's peeti kinni suunamudija Andrew Tate ja tema vend Tristan Tate pärast seda, kui Suurbritannia võimud esitasid neile uued süüdistused ja taotlevad nende väljaandmist. Andrew Tate'i süüdistatakse 7. vägistamisjuhtumis ning lisaks inimkaubanduses seksuaalse ärakasutamise eesmärgil ja laste sündsusetute kujutiste omamises. Tristan Tate'i süüdistatakse seksuaalrünnakus, 2 vägistamises ja inimkaubandusega seotud kuritegudes. Briti prokuratuuri teatel puudutavad sündmused aastatel 2010 kuni 2017 toime pandud tegusid ning väidetavate ohvrite arv on kasvanud 7. Vennad on kõiki süüdistusi eitanud. Nende advokaat nimetab juhtumid poliitiliselt motiveerituks ning kinnitab, et kaitse vaidlustab väljaandmise. Tate'ide suhtes käib eraldi kriminaaluurimine ka Rumeenias, kus nad seni elasid. New Yorki linnapea Zoran Mamdani büroo uurib võimalust vahistada Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, kui too peaks septembris ÜRO peaassamblee ajaks New Yorki saabuma. Mamdani sõnul peab ta Netanyahut sõjakurjategijaks ning leiab, et tema koht on Haagis. Ta

0: Merz teatas, et kaalub pärast CDU parlamendi fraktsiooni juhi Jens Spani tagasiastumist muudatusi valitsuse koosseisus. Spahn lahkus ametist pärast avalikuks tulnud teadet, et tema ja abikaasa said Ameerika Ühendriikides surrogaat tema abil lapse. Kuna asendusemadus on Saksamaal keelatud ning CDU on selle avalikult vastu seisnud, tõi juhtum kaasa süüdistused silmakirjalikkuses. Merz kinnitas, et konkreetseid otsuseid veel tehtud ei ole, kuid võimalikud muudatused on arutlusel. Samuti ei soovinud ta nimetada Spani võimalikku mantlipärijat. Kantsleri sõnul teavitas Spahn erakonda toimunust alles vahetult enne avalikuks tulekut ning selleks ajaks oli erakonna mainele tekitatud kahju juba ilmne. CDU juhtkond arutab uue fraktsiooni küsimust lähipäevil. Eesti jalgpallikoondis äärekaitsja Michael Schöning Larseni koduklubi Kilmar Nokk teenis Šotimaa liigakarikas teise võidu järjest, alistades Elgin City. Napi tulemusega 1-0. Kilmar Nokk mängis suure osa kohtumisest kümnekesi pärast 37. Minuti punast kaarti, kui suutis võiduvärava lüüa alles lisaminutitel. Algkoosseisu kuulunud Schöning Larsen vahetati välja vahetult enne otsustavat tabamust. Kahe mänguga on Kilmar Nokk kogunud alagrupis 5 punkti ja jätkab heas seisus edasipääsu nimel. Norra kõrgliigas kaotas aga Eesti koondislase Markus Soometsa koduklubi Start koduväljakul Rosenborgile 0-3. Soomets kohtumises mänguaega ei saanud. Start on saanud 3 järjestikust kaotust ning hoiab liigatabelis viimast kohta.
1: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedes Class Drive Night Race 2026.
0: Ja nüüd ka ilmast. Täna on Eestis pilves selgimistega ilm, kuid päeva jooksul lisandub lõuna poolt tihedamaid pilvi. Enne lõunal sajab kohati peamiselt Põhja-Eestis vähest vihma. Umbes kelle 15 paiku jõuab Lõuna-Eestisse tihe vihmasadu, mis levib põhja ja loode suunas. Õhtupoole on näikes tugevaid vihmahooge ja kohati võimalik ka rahe. Kirdetuul tugevneb 5-11 puhanguti kuni 14 rannikul 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17-20 kraadi, kagunurgas kuni 23 kraadi.
1: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistluse toovad teieni. Evaluris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub palju. Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Lõunaring raadios Ring FM.

Mari-Liis Jõgevaa ja salajane saar, kell on saanud 12.8 minutit peale ka käima läinud saade Lõunaring, et olla 5.7 kuni kella kolmeni välja. Sel nädalal loosime välja me festivali passe, festivalile Võnge ja Tõrva tulepäevad, sellest saame kõigest lähemalt rääkida juba saate jooksul. Aga jalgpalliradadel jätkame Shakira ja Burna Boy ja Dai Dai.

Lõunaring viib sind Valgamaale, Tõrvasse, paralleeluniversumisse, festivalile Võnge X Tõrva tulepäevad. Tutvu täpsemalt festivali kavaga ja haara pilet piletikeskus.ee.

0: tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
3: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
4: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
3: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
5: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas Sauna tänav 26 festivalil leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
6: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
7: Maskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
6: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide möllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
7: Võrru lastefestival.ee
8: Ring FM.

Orchestra Manoeuvres in the Dark ehk OMD ja Call My Name. Sellel aastal on võimalik seda kollektiiviga Eestimaal taaskord näha, vaadata ja kaasa elada, nii et on kõige varakult piletid. Aga huvitavaid üritusi toimub siin Lõuna-Eestis samuti ja väga palju, mis on eriti lahe. Nimelt kaks festivali on oma vahel jõud ühendanud. Üks nendest on rändfestival Võnge ja Tõrva tulepäeva. Ja kahe päeva jooksul on siis 24 live artisti ja DJ-id, maagilised valgusinstallatsioonid ja võimas lõke. Ning see üritus leiab aset siis 31. juulil ja 1. augustil. Ja võimalik on seal kohata selliseid ansambleid nagu Sadu, King No One Ühendkuningriikidest, Frank ja Animali võimalik näha Lissida Bassi. Laupäeval on Angus kohal Go, Shin Moon Prantsusmaalt, Sten Olle ja nii edasi, Reketit näeb ja nii edasi. Neid artiste on hästi palju ning esinemised algavad mõlemal päeval kell 15.30 ja kestavad 4 öösel, nii et täis programm. Ja loomulikult, kui me räägime tulepäevades, siis on ju kahtemata ka ikka mõnusad valgusinstallatsioonid ja tulemaagia ka kenasti kõik seal samas ühe festivali raames esindatud. Aga täna loosime saates Lõunaring välja kaks festivali passi, siis festivalile Võnge ja Tõrva tulepäevad ja ütleme nii, et saatke sõnumid teile numbrile 1616, kirjutage märksõnaks Võnge ja oma nimi elukoht ka sinna juurde. Ja neid pääsmed me loosime välja niimoodi, et kui sa saadad sõnumi ja võidad pileti, siis saad ühe passi. Nii et täna loosime kahele erinevale inimesele välja kummalgile ühe pääsme. Et ka see fakt meelde. Nii et saadke sõnumeid teile numbrile 1616, märksõnaks Võnge ja lisaga oma nimi ja elukoht ka juurde. Ja kollektiiv, keda võimalik seal näha, enne mainisin ka, on see ansambel Sadu. Kahtemata üks uusimaid ja populaarsemaid bände praegusel hetkel Eestis ja teende laul Põud kõlab juba taustaks.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Sam ja Alika kisitavad silmad. Selle loo kohta võib öelda, et see on Parasiit volume 2. Täpselt kuidagi sarnane teema arendus. Jalgpalli meistrivõistlused said läbi ja maailmameister jalgpallis on selgunud, selleks on Hispaania. Ja siin on ikka aruteluks olnud ka, et seal poolaja pausil oli selline ameerikalik showprogramm. Ja juba siin mingisugused inimesed kritiseerivad, et oi oigu paha ja oli seda üldse vaja. Minu arvates oli päris pull, kui on võimalik näha korraga väikse hetke jooksul selliseid staare järjest nagu Madonna, Justin Bieber, Coldplay, BTS oli seal. No ja nii edasi, nii edasi. Tom Cruise võttis sõna, pidas pika kõne maha, ühtest liikuvust toimus, lapsed lausid. No milles probleemi, aga no kuskil keegi karvab, et ei, seda pole vaja. Aga algus oli ka päris ja avastasin, et oi, Robbie Williams laulis mingite naistega seal ja see oli juba üllatus, et vau, siuksed staarid kokku ajada, see on ikka oma ettevõtmine ja no ma saan aru ka, et Ameerika Ühendikides on see ju ka prestiisi asi, kui sellisel suurel mängul nagu saada natukenegi eetit ja laule haaravad sellest kenasti kinni ja nii mõnigi jätab kuhugi siia sinna minemata. Ma mäletan, The Weeknd sai kunagi pikku päida jalgu, kui valis mingi suurema mängu selle asemel, et minna auhindade, muusikaauhindade jagamisele. Ja nii oli, mees valis ja nii ta tegi. Aga Robbie Williamsist rääkisime ja mängime ühe looga tema poolt ära. All My Life.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida kaks piletit Luunja mõisapargi roosiaias toimuvale kontserdisarjale Õhtu Tanuga . Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Õhtu Tanuga , lisa enda nimi ja elukoht . Sõnumi hind on 1,90. Kui loosiõnn ei naerata , tutvu kontserdikavaga ja soeta pilet piletilevi.ee.

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, hunt ja elumees. Tuju tõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
6: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
7: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
8: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 5594646455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.

0: Oi jaa, päris karm, kui kellegi varju kardad nagu tuld juba. Ott Lepland ja kardan nagu tuld kandis laul pealkirja. Üks äge festival on tulekul 31. juulist kuni 1. augustini. Nimelt on kaks festivali omavahel jõud ühendanud ja selleks on Võnge ja Tõrva tulepäevad. Ja ta on väga hästi selle kohta siin öelnud ka, et tegemist on välja paistvama kodumaise ja rahvusvahelise altpop muusika. Issand, see on nii keeruline tekst, et ma ei hakka ette lugema. Igal on siin on, kes iganes seda kokku pani, ma kiidan teda, aga raamatu vahel soovib see hästi, aga ma olen seda teispidi. Igal juhul seal ühinevad omavahel valgusinstallatsioonid ja nimeline tule maailm, nii et kaks asja on ühte purki pandud ja on võimalik seal näha selliseid olulisi artiste nagu Sadu, King No One ühend kuningriikidest, Angus, Goshin Moon, Prantsusmaa, Tua Root, Reket, Take, Frankie Animal, Sten, Olle ja nii edasi, see on bändi nimi muideks, ja Les Da Bass. Ja isa infot selle kogu selle suure festivali kohta leiate aadressilt vonge.ee. Aga täna loosime lõunaringis välja kaks piletit sellele ühisfestivalile. Ja mängust osa võtmiseks saatka ka sõnum teile numbrile 1616, kirjutage märksõnaks Võnge joma nimi ja elukoht ka sinna juurde. Võts, selline vahva üritus on tulekul. Ja loomulikult pileteid saate piletikeskus.ee veebilehelt. Kui juba siin artistides sai räägitud, siis otsisin üles Reketi loo Too mul lilli.
1: Tere tulemast. Teie eest täna ei keegi.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. USA's Miami's peeti kinni suunamudija Andrew Tate ja tema vend Tristan Tate pärast seda, kui Suurbritannia võimud esitasid neile uued süüdistused ja taotlevad nende väljaandmist. Andrew Tate'i süüdistatakse 7. vägistamisjuhtumis ning lisaks inimkaubanduses seksuaalse ärakasutamise eesmärgil ja laste sündsusetute kujutiste omamises. Tristan Tate'i süüdistatakse seksuaalrünnakus, 2 vägistamises ja inimkaubandusega seotud kuritegudes. Briti prokuratuuri teatel puudutavad sündmused aastatel 2010 kuni 2017 toime pandud tegusid ning väidetavate ohvrite arv on kasvanud 7. Vennad on kõiki süüdistusi eitanud. Nende advokaat nimetab juhtumid poliitiliselt motiveerituks ning kinnitab, et kaitse vaidlustab väljaandmise. Tate'ide suhtes käib eraldi kriminaaluurimine ka Rumeenias, kus nad seni elasid. New Yorki linnapea Zoran Mamdani büroo uurib võimalust vahistada Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, kui too peaks septembris ÜRO peaassamblee ajaks New Yorki saabuma. Mamdani sõnul peab ta Netanyahu sõjakurjategijaks ning leiab, et tema koht on Haagis. Ta viitas rahvusvahelisele kriminaalkohtu 2024. aastal välja antud vahistamismäärusele, mis puudutab väidetavaid sõja ja inimsuse vastaseid kuritegusid kaasas. Iisrael on süüdistused tagasi lükanud. USA ei ole rahvusvahelise kriminaalkohtu liige ega ole kohustatud selle vahistamismäärusi täitma. Ka president Donald Trumpi administratsioon on rahvusvahelise kriminaalkohtu tegevust teravalt kritiseerinud. Netanyahu on teatanud, et ei tunne Mamdani avalduse pärast muret ning kinnitab, et osaleb ÜRO peaassambleel plaanipäraselt. Saksamaa liidu kantsler Friedrich Merz teatas, et kaalub pärast CDU parlamendi fraktsiooni juhi Jens Spani

0: tekitatud kahju juba ilmne. CDU juhtkond arutab uue fraktsiooni küsimust lähipäevil. Eesti jalgpallikoondis äärekaitsja Michael Schöning Larseni koduklubi Kilmar Nokk teenis Šotimaa liigakarikas teise võidu järjest, alistades Elgin City, napi tulemusega 1-0. Kilmar Nokk mängis suure osa kohtumisest kümnekesi pärast 37. minuti punast kaarti, kui suutis võiduvärava lüüa alles lisaminutitel. Algkoosseisu kuulunud Schöning Larsen vahetati välja vahetult enne otsustavat tabamust. Kahe mänguga on Kilmar Nokk kogunud alagrupis 5 punkti ja jätkab heas seisus edasipääsu nimel. Norra kõrgliigas kaotas aga Eesti koondislase Markus Soometsa koduklubi Start koduväljakul Rosenborgile 0-3. Soomets kohtumises mänguaega ei saanud. Start on saanud 3 järjestikust kaotust ning hoiab liigatabelis viimast kohta.
1: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
0: Ja nüüd ka ilmast. Täna on Eestis pilves selgimistega ilm, kuid päeva jooksul lisandub lõuna poolt tihedamaid pilvi. Enne lõunal sajab kohati peamiselt Põhja-Eestis vähest vihma. Umbes kelle 15 paiku jõuab Lõuna-Eestisse tihe vihmasadu, mis levib põhja ja loode suunas. Õhtupoole on näikes tugevaid vihmahooge ja kohati võimalik ka rahe. Kirdetuul tugevneb 5-11 puhanguti kuni 14 rannikul 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17-20 graadi, kagunurgas kuni 23 graadi.
1: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle nurve lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub pall Viino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Lõunaring raadios Ring FM.

Keetri Aani, Grete Baja ja Uku Suviste ning teemad kandmas laul pealkirja. Kella on saanud 1-7 minutit peale ka. On esmaspäev, 20. juuli ja kuulate saadet Lõunaring, kus täna loosime välja pileteid festivalile Võnge ja Tõrva tulepäevad. Nii et kuulake, lähemalt mängus peagi räägin. Sarah Larsson on aga nüüd jätkamas looga Lush Life.

Lõunaring viib sind Valgamaale, Tõrvasse, paralleeluniversumisse, festivalile Võnge X Tõrva tulepäevad. Tutvu täpsemalt festivali kavaga ja haara pilet piletikeskus.ee.

0: tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
5: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
6: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
5: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
7: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas Sauna tänav 26 festivalil leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
8: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
9: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
10: Ring FM.

Alice DJ ja Back in my life. Kaks ägeda festivali on oma vahel nii-öelda leivad ühte kappi pannud või siis jõud ühendanud ning 31. juulil ja 1. augustil on toimumas Võnge ja Tõrva tulepäevad siis ühine festival. Ja seal on lisaks siis suurelevanisele tuleshowle kohal väga palju erinevaid ägedaid artiste. Näiteks Sadum, King No One, Ühendkuningriikidest Angus, Go Shin Moon, Prantsusmaalt Tua Root, Reket, Take Frankie Animal, Sten Olle, Leslie Da Bass ja paljud teised. Ja lisainfot selle ägeda ühisfestivali kohta leiate aadressid vonge.ee ja piletid on saadaval siis ei kuskil mõjal kui piletikeskus.ee aadressil. Nii et jätke meelde 31. juuli, 1. august, Võnge ja Tõrva tulepäevad. Aga täna loosime välja kaks festivali passi ja seda nende inimeste vahel, kes saadavad sõnumi teele numbrile 1616, kirjutavad sinna märksõnaks Võnge ja oma nime ja elukoha ka juurde. Nii et võtkem kenasti mängust siis osa ja enne kella kolme siis kaks pääset me ka välja loosime.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida 2 piletit Luunja mõisapargi roosiaias toimuvale kontserdisarjale Õhtu Tanuga. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Õhtu Tanuga, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnn ei naerata, tutvu kontserdikavaga ja soeta pilet piletilevi.ee.

Ansambel Coldplay ja Higher Power. Meil on maailmameistri jalgpallis küll selgunud, aga seal MM-finaali järel läks Argentiina Hispaania vahel ikka tuliseks kätte ka, kus Pareda sündas kaht vastast. No osata tuleb ka ikka kaotada, mis sa teed palja ümmargune, ja seekord oli kaotus, järgmine kord võibolla võidatega. Hästi tuleb ikka oma vahel läbi saada. Ansambel Shannon on valmis pannud looga Siia ma jään.

0: suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima Kurjad plaanid, Hunt ja Elumees. Tuju tõstavad showbarmen Kõrs ja Öötöö Management. Toetavad Ale Koks, Suurkivi Mahetalu ja Suurkivi Maheköögiviljad. Piletid Fientast.
1: Hommik Januga, õhtud Anuga. 20. juulist kuni 2. augustini välja Tajus Jõelähtmel ja Luunja mõisapargi Roosiaes. Näeme!
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avelon teenused gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.

me näeme homme täpselt samamoodi, ütlen mina kõikidele raadiokuulajatele. See oli ansambel Traffic ja nende laul Viis hommikut. 31. juulist kuni 1. augustini Tõrvas toimub festival Võnge ja Tulepäevad ja täna loosime sinna välja kaks festivali passi ja seda nende inimeste vahel, kes on saatnud sõnumi teele numbrile 1616 kirjutanud märksõnaks Võnge ja lisanud oma nime ja elukoha ka juurde. Ja lisainfot ja pileteid saate selle festivali kohta vaadata piletikeskus.ee lehelt.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. USA's Miami's peeti kinni suunamudija Andrew Tate ja tema vend Tristan Tate pärast seda, kui Suurbritannia võimud esitasid neile uued süüdistused ja taotlevad nende väljaandmist. Andrew Tate'i süüdistatakse 7. vägistamisjuhtumis ning lisaks inimkaubanduses seksuaalse ärakasutamise eesmärgil ja laste sündsusetute kujutiste omamises. Tristan Tate'i süüdistatakse seksuaalrünnakus, 2 vägistamises ja inimkaubandusega seotud kuritegudes. Briti prokuratuuri teatel puudutavad sündmused aastatel 2010-2017 toime pandud tegusid ning väidetavate ohvrite arv on kasvanud 7. Vennad on kõiki süüdistusi eitanud. Nende advokaat nimetab juhtumit poliitiliselt motiveerituks ning kinnitab, et kaitse vaidlustab väljaandmise. Tate'ide suhtes käib eraldi kriminaaluurimine ka Rumeenias, kus nad seni elasid. New Yorki linnapea Zoran Mamdani büroo uurib võimalust vahistada Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, kui too peaks septembris ÜRO peaassamblee ajaks New Yorki saabuma. Mamdani sõnul peab ta Netanyahu sõjakurjategijaks ning leiab, et tema koht on Haagis. Ta viitas rahvusvahelisele kriminaalkohtu 2024. Aastal välja antud vahistamismäärusele, mis puudutab väidetavaid sõja ja inimsuse vastaseid kuritegusid kaasas. Iisrael on süüdistused tagasi lükanud. USA ei ole rahvusvahelise kriminaalkohtu liige ega ole kohustatud selle vahistamismäärusi täitma. Ka president Donald Trumpi administratsioon on rahvusvahelise kriminaalkohtu tegevust teravalt kritiseerinud. Netanyahu on teatanud, et ei tunne Mamdani avalduse pärast muret ning kinnitab, et osaleb ÜRO peaassambleel plaanipäraselt. Saksamaa liidu kantsler Friedrich Merz teatas, et kaalub pärast CDU parlamendi fraktsiooni juhi Jens Spani tagasiastumist muudatusi valitsuse koosseisus. Spahn lahkus ametist pärast avalikuks tulnud teadet, et tema ja abikaasa said Ameerika Ühendriikides surrogaat tema abil lapse. Kuna asendusemadus on Saksamaal keelatud ning CDU on selle avalikult vastu seisnud, tõi juhtum kaasa süüdistused silmakirjalikuses. Merz kinnitas, et konkreetseid otsuseid veel tehtud ei ole, kuid võimalikud muudatused on arutlusel. Samuti ei soovinud ta nimetada Spaani võimalikku mantlipärijat. Kantsleri sõnul teavitas Spaan erakonda toimunust alles vahetult enne avalikuks tulekut ning selleks ajaks oli erakonna mainele tekitatud kahju juba ilmne. CDU juhtkond arutab uue fraktsiooni küsimust lähipäevil.

0: punkti ja jätkab heas seisus edasipääsu nimel. Norra kõrgliigas kaotas aga Eesti koondislase Markus Soometsa koduklubi Start koduväljakul Rosenborgile 0-3. Soomets kohtumises mänguaega ei saanud. Start on saanud 3 järjestikust kaotust ning hoiab liigatabelis viimast kohta.
1: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
0: Ja nüüd ka ilmast. Täna on Eestis pilves selgimistega ilm, kuid päeva jooksul lisandub lõuna poolt tihedamaid pilvi. Enne lõunal sajab kohati peamiselt Põhja-Eestis vähest vihma. Umbes kelle 15 paiku jõuab Lõuna-Eestisse tihe vihmasadu, mis levib põhja ja loode suunas. Õhtupoole on näikes tugevaid vihmahooge ja kohati võimalik ka rahe. Kirdetuul tugevneb 5-11 puhanguti kuni 14 rannikul 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17-20 graadi, kagunurgas kuni 23 graadi.
1: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epolahendused ja Mermalel reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub palju. Viino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedest.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Lõunaring raadios Ring FM.

Stefan ja Langvarjuna laul, mille autoriteks on siis Stefan ise ja Sven Lõhmuse tükkene allkiri on ka siin juures ja produktsiooni taga on ka TV Aavikuskil olnud siin, aga viimane tunnikene saatest Lunaring on käima läinud ja selle tunni lõpupoole loosime välja ka kaks festivali passi sellisele festivalile nagu Võnge ja Tõrva tulepäevad, nii et ärge unustage siis sõnumeid saata numbrile 1616, isata sinna märksõnaks Võnge ja oma nimi elukoht ka juurde. Calvin Harris ja Sam Smith on juba taustaks vaikselt siin laulmas ka lugu Promises.

Lõunaring viib sind Valgamaale, Tõrvasse paralleeluniversumisse, festivalile Võnge X Tõrva tulepäevad. Tutvu täpsemalt festivali kavaga ja haara pilet piletikeskus.ee.

0: tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Hei, lumiorav siin! Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
2: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happy Man, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
3: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Pudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Pudila.
4: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
5: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
4: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
6: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas Sauna tänav 26 festivalil leili viskavad Netsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
8: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
9: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Do you always have to be alone? See oli E-Type'i loo cover siis eesti keeles, eestikeelsete sõnadega Maarja ja sa ju tead meenutuse aastast 1996. Oi, oi, kui ammu see kõik oli. Aga nüüd räägime mängus, sellepärast, et kaks ägeda festivali on leivad nii öeldes ühte kappi pannud. Selleks on siis festival Võnge ja Tõrva tulepäevad. Need toimuvad siis 31. juulil ja 1. augustil loomulikult Tõrvas. Saab näha nii erinevat valgus kui tuleshow. Lisaks sellena on seal väga palju head muusikat. Näiteks reedel on 31. juulil siis kohal seal sadu. King No One soolub Suurbritanniast ehk ühend kuningriikidest Frankie Animal, Kiki Lessi The Bass, Tua Root, Christian Glück, Super Vaikne, oh ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja laupäeval 1. juulil on siis, mis juulil? Augustil on lavalaudadel Angus, Goshen, Moon, siin Reket on siin välja ja Simone, Min, The Flamenco Thief Lätist ja Suurbritanniast ja esinemised algavad siis mõlemal päeval kell 15.30 ning kestavad kella 4. öösel, nii et üsna korralik programm saab seal Tõrvals festivalil olema. Aga lisainfo festivali kohta pange interneti otsingumootorisse vonge.ee. Pileteid sinna saab osta aadressilt piletikeskus.ee. Aga täna siis selle tunni lõpupoole loosime välja kaks festivali passi ja kui tahate mängust osa võtta, siis saadke sõnum teele numbrile 1616, märksõnaks Võnge ja lisaga oma nimi ja elukoht ka kenasti sinna juurde.

Mu kallid sõbrad, keda praegugi vahel näen, on tore meenutada aegu, kui läks asi käest. Enda arust olin ülikõva mees, kui liiga noorelt oli.

0: Volani.
1: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida kaks piletit Luunja mõisapargi Roosiaias toimuvale kontserdisarjale Õhtu Tanuga . Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Õhtu Tanuga , lisa enda nimi ja elukoht . Sõnumi hind on 1,90. Kui loosiõnn ei naerata , tutvu kontserdikavaga ja soeta pilet piletilevi.ee.

Lessi Tabeis ja Labaun Michelle ja Lessi Tabeisi on võimalik näha 31. juulil festivalil Võnge ja Tõrva tuleb päevad. Aga kes ta mängust osa võtta, siis sõnum teele numbrile 1616 märksõnaks Võnge ja lisaga enda nimi ja elukoht ka sinna juuda ning tunni lõpupoole siis ühele inimesele või kahele inimesele loosime välja siis festivali passi.

0: suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima Kurjad plaanid, Hunt ja Elumees. Tuju tõstavad showbarmen Kõrs ja Öötöö Management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi Mahetalu ja Suurkivi Maheköögiviljad. Piletid Fientast.
1: Hommik Januga, õhtud Anuga. 20. juulist kuni 2. augustini välja Tajus, Jõelähtmel ja Luunja mõisapargi Roosiaes. Näeme!
2: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
3: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
4: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Ring FM.

sünne ja head teed. Mina tean vähemalt kahte inimest, kes ütlevad oma kodukohale head teed ja liiguvad Tõrva suunas seal toimuvale festivalile Võnge ja Tõrva tulepäevad. Eks siis aitäh kõikidele sõnumisaatjatele. Loosimismasin tegi oma töö ära ja kaks piletit siis läheb nüüd teele. Ehk siis iga inimene saab ühe pileti. Kõigepealt palju õnne Sirlele Tartust. Tema telefoni number lõpeb numbritega 009. Sa oled võitnud siis ühe pileti festivalile Võnge ja Tõrva tulepäevad. Ja teine inimene, kes osutus võitjaks, on Katrin. Tema on Tartust, Elvast pärit. Ja tema telefoni number lõpeb numbritega 073, ka sulle siis palju õnne võidu puhul ja üks pilet siis või festivali pass sellele Võnge ja Tõrva tule festivalile on sinu oma. Aga homme läheb loosimisele täpselt sama komplekt, nii et saad ka sõnumeid teile numbrile 1616, kirjutage märksõnaks Võnge ja oma nimi ja elukoht ka juurde. Saade Lõunaring tänaseks lõpetab, homme on siis saade täpselt kell 12:00. Teie juures tagasi omin kõikidele head päeva jätku.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. USA's Miami's peeti kinni suunamudija Andrew Tate ja tema vend Tristan Tate pärast seda, kui Suurbritannia võimud esitasid neile uued süüdistused ja taotlevad nende väljaandmist. Andrew Tate'i süüdistatakse 7. vägistamisjuhtumis ning lisaks inimkaubanduses seksuaalse ärakasutamise eesmärgil ja laste sündsusetute kujutiste omamises. Tristan Tate'i süüdistatakse seksuaalrünnakus, 2 vägistamises ja inimkaubandusega seotud kuritegudes. Briti prokuratuuri teatel puudutavad sündmused aastatel 2010 kuni 2017 toime pandud tegusid ning väidetavate ohvrite arv on kasvanud 7. Vennad on kõiki süüdistusi eitanud. Nende advokaat nimetab juhtumid poliitiliselt motiveerituks ning kinnitab, et kaitse vaidlustab väljaandmise. Tate'ide suhtes käib eraldi kriminaaluurimine ka Rumeenias, kus nad seni elasid. New Yorki linnapea Zoran Mamdani büroo uurib võimalust vahistada Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, kui too peaks septembris ÜRO peaassamblee ajaks New Yorki saabuma. Mamdani sõnul peab ta Netanyahu sõjakurjategijaks ning leiab, et tema koht on Haagis. Ta viitas rahvusvahelisele kriminaalkohtu 2024. aastal välja antud vahistamismäärusele, mis puudutab väidetavaid sõja ja inimsuse vastaseid kuritegusid kaasas. Iisrael on süüdistused tagasi lükanud. USA ei ole rahvusvahelise kriminaalkohtu liige ega ole kohustatud selle vahistamismäärusi täitma. Ka president Donald Trumpi administratsioon on rahvusvahelise kriminaalkohtu tegevust teravalt kritiseerinud. Netanyahu on teatanud, et ei tunne Mamdani avalduse pärast muret ning kinnitab, et osaleb ÜRO peaassambleel plaanipäraselt. Saksamaa liidu kantsler Friedrich Merz teatas, et kaalub pärast CDU parlamendi fraktsiooni juhi Jens Spani tagasiastumist muudatusi valitsuse koosseisus. Spahn lahkus ametist pärast avalikuks tulnud teadet, et tema ja abikaasa said Ameerika Ühendriikides surrogaat tema abil lapse. Kuna asendusemadus on Saksamaal keelatud ning CDU on selle avalikult vastu seisnud, tõi juhtum kaasa süüdistused silmakirjalikkuses. Merz kinnitas, et konkreetseid otsuseid veel tehtud ei ole, kuid võimalikud muudatused on arutlusel. Samuti ei soovinud ta nimetada Spaani võimalikku mantlipärijat. Kantsleri sõnul teavitas Spaan erakonda toimunust alles vahetult enne avalikuks tulekut ning selleks ajaks oli erakonna mainele tekitatud kahju juba ilmne. CDU juhtkond arutab uue fraktsiooni küsimust lähipäevil. Eesti jalgpallikoondis äärekaitsja Michael Schöning Larseni koduklubi Kilmar Nock teenis Šotimaa liigakarikas 2. võidu järjest, alistades Elgin City. Napi tulemusega 1-0. Kilmar Nock mängis suure osa kohtumisest 10 pärast 37. Minuti punast kaarti, kui suutis võiduvärava lüüa alles lisaminutitel. Algkoosseisu kuulunud Schöning Larsen vahetati välja vahetult enne otsustavat tabamust. 2 mänguga on Kilmar Nock kogunud alagrupis 5 ja jätkas punkti ja jätkab heas seisus edasipääsu nimel. Norra kõrgliigas kaotas aga Eesti koondislase

0: Poode suunas. Õhtupoole on näikest tugevaid vihmahooge ja kohati võimalik ka rahe. Kirdetuul tugevneb 5-11 puhanguti kuni 14 rannikul 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17-20 kraadi, kagunurgas kuni 23 kraadi.
1: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars and Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluris, Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil. Speedes.

raske unest, mis kestnud on kuid. Ja kui see ükskord tuleb, hapram oled kuid.

0: tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenused@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helme kandi päev 25. juuli Tõrvas Helme laululaval. Laste jala, rahvalikud mängud, õhtupanevad elama pop-rock bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilu tulesti. Lisainfo visittorva.ee, info ja piletid pienta.com. Kuni 12-aastastele sissepääs tasuta.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
9: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
10: Ring FM, number 1.

Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumi vesi.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
4: Maskotid, lahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
3: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
4: Võrru lastefestival.ee
5: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
6: Espresso macchiato.
7: Ring FM.
8: Tühjadult

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.
1: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

0: Uudistega on eetris Sirli Pippar. USA president Donald Trump kutsus vabariiklasi üles laiendama Venema vastaste sanktsioonide eelnõu, lisades sinna ka Iraani vastu suunatud meetmed. Senatis arutusel olev eelnõu näeb ette karmid sanktsioonid Venema nafta ja gaasi suurimatele ostjatele, et vähendada Moskva sõjatulusid. Muu hulgas sisaldab see kuni 100%-lisi tollimakse peamistele Venema energiaimportijatele. Trumpi ettepanek on aga tekitanud vastuseisu nii demokraatide kui ka osa vabariiklaste seas. Nende hinnangul võib Iraani lisamine pidurdada eelnõu vastuvõtmist. President põhjendas muudatuse vajadust pärast Iraani ja USA vahelise relvarahu kokkuvarisemist ning piirkonnas taaspuhkenud sõjategevust. Eestlaste kodulaenude intresse mõjutav 6 kuu Euribor on viimastel kuudel tõusnud ligi 2,7%-ni ning turud peavad võimalikuks, et Euroopa Keskpank võib tänavu intressimäärasid tõsta oodatust rohkem. Analüütikute sõnul on Euribori kerkimist mõjutanud eelkõige lähisida pinged ja nafta kallinemine, mis on suurendanud inflatsiooni ootusi. Kui varem arvestati ühe intressitõusuga, siis nüüd nähakse võimalust ka teiseks tõusuks. Majandusekspertide hinnangul on üks võimalik intressitõus juba Euribori sisse arvestatud. Kodulaenu võtjatele avaldub mõju järk-järgult, sest enamiku laenulepingute Euribor uueneb iga 6 kuu järel. Pangad märgivad siiski, et kõrgem Euribor ei ole seni vähendanud inimeste huvi eluaseme laenude vastu ning laenutaotluste arv püsib stabiilne või kasvab veidi. Eesti põllumehed on alustanud taliodra koristust ning esimesed tulemused näitavad keskmisest paremat saaki. Järvama suuremad teraviljakasvatajad Väätsa Agro ja Estonia on lõikusega juba täies hoos. Põldudelt saadakse üle 9 tonni otra hektari kohta ning agronoomide sõnul on saagikus väga hea. Koristust raskendavad aga vihmane suvi ja tormid. Mitmel pool on vili lamandunud ning põllud on ebaühtlaselt valminud, osa teradest on küpsed samas kui teised on veel rohelised. Põllumehed kasutavad praegu iga kuiva ilma hetke, sest ilmaprognoosi järgi võib vihmkoristust peagi taas takistada. Vene sõjavastane poliitik Boris Nadeždin teatas, et ei kandideeri septembris toimuvatel Venemaa parlamendi valimistel. Nadeždin ütles, et tema võimalused teha Venemaal seaduslikku oppositsioonipoliitikat on ammendunud ning ta ei soovi seada ohtu oma toetajaid. Hiljuti kuulutati ta nii nimetatud välisagendiks ning mõisteti süüdi ekstremistlike sümbolite näitamises. Süüdistus põhineb 2023. aastal avaldatud videol, milles oli lühidalt näha surnud opositsiooni juht Aleksei Navalnõid. Nadeždin püüdis ka 2024. aasta presidendi valimistel sõjavastase platvormiga kandideerida, kuid tema kandidatuur jäeti registreerimata. Ta kinnitab, et süüdistuste eesmärk on vaigistada teda ja takistada tema osalemist poliitikas. Alekok Premium liiga 20. vooru suurima üllatuse valmistas Harju jalgpalliklubi Laagri, kes alistas koduväljakul Paide linnameeskonna koguni 5-2. Harju lõi avapool ajal 5 väravat. Skoori tegid Kaspar Laur, Kristjan Kriis, Kaarel Eerme, Ramol Sillamaa ja Abdul Vahid Pinante. Paide poolelt oli kahel korral täpne Henri Anier. Võiduga tõusis Harju liiga tabelis 6. kohale 25 punktiga. Paide jätkab 32 punktiga 4. positsioonil. Teises pühapäevases kohtumises leppisid FC Kuressaare ja Nõmme Kalju väravateta viiki. Kalju hoiab 35 punktiga 3. kohta, Kuressaare on 18 punktiga eelviimane.
1: Ilmateate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
0: Öösel on Eestis valdavalt pilvesilm, vihmasadu laieneb lõuna poolt üle Eesti, on äikest ja tugevat sadu. Puhub kirde ja

0: 21 kraadi.
1: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars and Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalel reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub palju Viino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Ring FM.

tervitused kõikidele Ring FM-i saate kuulajatele. Eetris on saade Töölt koju. Mina olen Antero. Täna on meil esmaspäev 20. juuli ja kell on saanud veidikene 4 läbi. Hetkel aga lähme edasi järgmise looga.

0: tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
3: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
4: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
3: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
5: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helmekandi päev 25. juulil Tõrvas Helme laululaval. Lasteala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilutulestik. Lisainfo visitorva.ee, info ja piletid pienta.com. Kuni 12-aastastele sissepääs tasuta.
6: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
9: Ring.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

saade Töölt koju, mis siis täna 20. juulil. Rahvusvaheline küpsiste päev on täna ja 20. juuli tähistatakse eelkõige õnneküpsise päeva. Õnneküpsised on saanud populaarseks Hiina restoranide traditsioonina Ameerikas. Kuidas siis võiks seda päeva tähistada? Küpseta ise küpsiseid, tee sõpradele või perele oma õnneküpsised väikeste heade soovidega. Korralda kohvi või küpsiste õhtu. Olen valmis valinud siis ka vastava loo, mis hästi sobib selle küpsise päevaga.

0: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
1: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima Kurjad plaanid, Hunt ja Elumees. Tujudõstavad showbarmen Kõrs ja Öötöö Management. Toetavad Alekok, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
2: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
3: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas Sauna tänav 26 festivalil leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministerium.ee.
4: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
7: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Töölt koju. Stuudios on Antero ja vaadake siis ka vahepeal Ring FM-i kodulehele, et on siin igasuguseid erinevaid mänge, sündmuseid, saadete järel kuulamist ja samuti ka otsige üles Instagramist Ring FM ja lisage siis endale sõbraks. Meie oleme selle üle õnnelikud. Jah, aga turvalist kodujõudmist ilusti.

0: Uudistega on eetris Sirli Pippar. USA president Donald Trump kutsus vabariiklasi üles laiendama Venema vastaste sanktsioonide eelnõu, lisades sinna ka Iraani vastu suunatud meetmed. Senatis arutusel olev eelnõu näeb ette karmid sanktsioonid Venema nafta ja gaasi suurimatele ostjatele, et vähendada Moskva sõjatulusid. Muu hulgas sisaldab see kuni 100%-lisi tollimakse peamistele Venema energiaimportijatele. Trumpi ettepanek on aga tekitanud vastuseisu nii demokraatide kui ka osa vabariiklaste seas. Nende hinnangul võib Iraani lisamine pidurdada eelnõu vastuvõtmist. President põhjendas muudatuse vajadust pärast Iraani ja USA vahelise relvarahu kokkuvarisemist ning piirkonnast taas puhkenud sõjategevust. Eestlaste kodulaenude intresse mõjutav 6 kuu Euribor on viimastel kuudel tõusnud ligi 2,7%-ni ning turud peavad võimalikuks, et Euroopa Keskpank võib tänavu intressimäärasid tõsta oodatust rohkem. Analüütikute sõnul on Euribori kerkimist mõjutanud eelkõige lähisida pinged ja nafta kallinemine, mis on suurendanud inflatsiooni ootusi. Kui varem arvestati ühe intressitõusuga, siis nüüd nähakse võimalust ka teiseks tõusuks. Majandusekspertide hinnangul on üks võimalik intressitõus juba Euribori sisse arvestatud. Kodulaenu võtjatele avaldub mõju järk-järgult, sest enamiku laenulepingute Euribor uueneb iga 6 kuu järel. Pangad märgivad siiski, et kõrgem Euribor ei ole seni vähendanud inimeste huvi eluaseme laenude vastu ning laenutaotluste arv püsib stabiilne või kasvab veidi. Eesti põllumehed on alustanud taliodra koristust ning esimesed tulemused näitavad keskmisest paremat saaki. Järvamaa suuremad teraviljakasvatajad Väätsa Agro ja Estonia on lõikusega juba täies hoos. Põldudelt saadakse üle 9 tonni otra hektari kohta ning agronoomide sõnul on saagikus väga hea. Koristust raskendavad aga vihmane suvi ja tormid. Mitmel pool on vili lamandunud ning põllud on ebaühtlaselt valminud, osa teradest on küpsed samas kui teised on veel rohelised. Põllumehed kasutavad praegu iga kuiva ilma hetke, sest ilmaprognoosi järgi võib vihm koristust peagi taas takistada. Vene sõjavastane poliitik Boris Nadeždin teatas, et ei kandideeri septembris toimuvatel Venemaa parlamendi valimistel. Nadeždin ütles, et tema võimalused teha Venemaal seaduslikku oppositsioonipoliitikat on ammendunud ning ta ei soovi seada ohtu oma toetajaid. Hiljuti kuulutati ta nii nimetatud välisagendiks ning mõisteti süüdi ekstremistlike sümbolite näitamises. Süüdistus põhineb 2023. aastal avaldatud videol, milles oli lühidalt näha surnud oppositsiooni juht Aleksei Navalnõid. Nadeždin püüdis ka 2024. aasta presidendi valimistel sõjavastase platvormiga kandideerida, kuid tema kandidatuur jäeti registreerimata. Ta kinnitab, et süüdistuste eesmärk on vaigistada teda ja takistada tema osalemist poliitikas. Alekok Premium liiga 20. vooru suurima üllatuse valmistas Harju jalgpalliklubi Laagri, kes alistas koduväljakul Paide linnameeskonna koguni 5-2. Harju lõi avapoolajal 5 väravat. Skoori tegid Kaspar Laur, Kristjan Kriis, Kaarel Eerme, Ramol Sillamaa ja Abdul Vahid Pinante. Paide poolelt oli kahel korral täpne Henri Anier. Võiduga tõusis Harju liiga tabelis 6. kohale 25 punktiga. Paide jätkab 32 punktiga 4. positsioonil. Teises pühapäevases kohtumises leppisid FC Kuressaare ja Nõmme Kalju väravateta viiki. Kalju hoiab 35 punktiga 3. kohta, Kuressaare on 18 punktiga eelviimane.
1: Ilmateate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
0: Öösel on Eestis valdavalt pilves ilm, vihmasadu laieneb lõuna poolt üle Eesti, on äikest ja tugevat sadu. Puhub kirde ja põhjatuul 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul 18 meetrit sekundis. Äikese pilvede all võib olla ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 11-16 kraadi. Homme on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikese oht. Puhub kirde ja põhjatuul, Kagu-Eesti sedelatuul 5-12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on 12-18, Kagu-Eestis kuni 20.

saade töölt koju, teine tund on käima läinud, kell on 5 läbi ja kes siis on 20. juulil sündinud läbi ajaloo? Näiteks on sündinud Makedoonia kuningas Aleksander Suur, geneetik Gregor Mendel ja muidugi kitarri virtuoos Carlos Santana, kelle tuntud lugu Maria Maria ilmus siis 99. aastal ja sattus siis USA's edetabelite tippu 10 nädalaks. Nii et käima läheb siis see Maria Maria, ma arvan, et te teate, et tunnete seda lugu ja lähme siis selle töölt koju saatega edasi.

0: tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev päevalille või rapsiõli 1 liiter 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe 750 grammi 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Hurraaderi! Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
4: Maskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
3: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
4: Võrru lastefestival.ee
5: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helme kandi päev 25. juulil Tõrvas Helme laululaval. Laste ala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock-bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilutulestik. Lisainfo visitorva.ee info ja piletid pienta.com kuni 12-aastastele sissepääs tasuta.
6: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
7: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
6: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee
8: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
9: Ring FM. Ring FM Jõgevamaal. 104,7 MHz.
10: Saade töölt koju, mis siis täna veel toredat on. Täna on siis nimepäevad sellistel inimestel, kelle nimed on siis Erlend, Elias, Elika, Eelika, Eliko, Elika, Neil, Erlis, Eliko, Erland, Erling, Keelia, Erlanda, Tegla, Elia, Ellis, Erlin, Erlis, Y-iga ja Liiasel. No võt, nii palju nimesid, et täitsa tore ja tervitan siis ise ka siit stuudiost kõiki nimepäevalisi ning jõudke ilusti turvaliselt koju ja läheb käima järgmine lugu.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Kaarklas parandab.
1: Mina olen Karl Kaarklasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeriaeg kaarklas.ee
2: või helista 1720.
0: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates Dotlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
5: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
6: Suur kesksuvepidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, hunt ja elumees. Tujudõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
7: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56 93 93 86.
8: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Ring FM. Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. See on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

saada töölt koju ja mida toredat on siis veel 20. juulil ajaloos toimunud. Kui me võtame alamrubriigi kosmose teadus, siis täna 1969 oli kuule laskumile ja 1976 aasta Marsi pildistamine. Kosmosaparaat Viking maandus edukalt Marsil ja saatis oma esimesed fotod. Kui popkultuuri vaadata, siis esilinastus 2008. aastal Christopher Nolani Batmani film ja 2023. aastal Barbie ja Oppenheimer. Pole kumbagi film ise näinud ja rahvusvahelistest tähtpäevadest on täna rahvusvaheline malepäev. Täna tähistatakse ülemaailmset malemängu ja selle ajalugu.

0: ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedes Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis valdavalt pilves ilm, vihmasadu laieneb lõuna poolt üle Eesti, on äikest ja tugevat sadu. Puhub kirde ja põhjatuul 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul 18 meetrit sekundis. Äikese pilve tal võib olla ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 11-16 kraadi. Homme on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikese oht. Puhub kirde ja põhjatuul, Kagu-Eesti sedelatuul 5-12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on 12-18, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus Ülenurme lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis rehvisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars and Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.

Töölt koju saate hakkab lõppema umbes 50 minuti pärast. Küll aga minge Ring FM-i kodulehele. Siin on hommikumäng ja on ka hitimäng. SMS-idega saate siis seal osaleda. Samuti jälgige siis Ring FM-i Instagramis ja igal pool mujal sotsiaalmeedias. Ning mina lähen siit nüüd looga edasi ja teeme selle viimase tunni ka ilusti koos teiega ära.

0: suured ja väikesed masinasõbrad . 26. juulil tähistab Eesti Maanteemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit . Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad , päästjad , põnevad tegevused , pagisõit ja magus sünnipäevatort . Võta pere kaasa ja tule tähistama .
1: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval . unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega . 6. augustil Tartu laululaval . osta pilet piletilevist .
2: sõbrad , soe suveõhtu ja muusika , mis viib tagasi parimatesse aegadesse .
3: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil . ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus . lisaks Jam , Vanilla Ninja , Hunt , Shannon , Renate , AG ja Marileen .
2: pane kuupäev kalendrisse lukku . 8. august , Haukalaada staadionipidu . sooduspiletid piletipank.ee.
4: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarive.ee.
5: No nii, mehed, paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid ja ongi valmis. Lakka soojustatud valublokk MH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

kell on saanud 18.31 ja me oleme ametlikult üle elanud selle nädala kõige raskema päeva ehk suvise esmaspäeva. Teate küll seda tunnet, kui väljas on soe ilm, päike paistab, aga sina oled tööl ja kell liigub tagurpidi. Ma lugesin täna ühte uuringut, et suvel on inimeste produktiivsus esmaspäeviti umbes 20% madalam, sest mõtted on juba nädalavahetuste mälestustes või järgmise puhkuse planeerimises. Nii et kui sina tegid täna tööl mõne lohaka vea või saatsid meili ilma manuseta, ära põe. See on täiesti tavaline. Aga nüüd on tööpäev läbi, aknad alla, konditsioneer puhuma ja sõidame koju. Teeme tuju heaks ühe õige suvise looga ja siit ei tule miskit muud kui Wake Me Up.

0: suur kesksuvepidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima Kurjad plaanid, Hunt ja Elumees. Tujudõstavad showbarmen Kõrs ja Öötöö Management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
1: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
2: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helmekandi päev 25. juulil Tõrvas, Helme laululaval. Lastejala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilutulestik. Lisainfo visittorva.ee, info ja piletid fienta.com. Kuni 12-aastastele sissepääs tasuta.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
5: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevades seiklusi ja rõõmu kogu perele.
6: Maskotid, vahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
5: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
6: Võrru lastefestival.ee.
0: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
7: Espresso macchiato.
8: Poliitikki.

0: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

töölt koju tänaseks lõpetab. Minu poolt on selleks korraks kõik. Stuudios oli Antero. Aitäh, et veetsid oma kodutöö meiega. Võtke õhtul aega maha, nautige suve ja kohtume juba homme. Aga stuudios on homme Ettel ja turvalist teed, ilusat päeva ja õhtu jätku.

0: ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis valdavalt pilves ilm, vihmasadu laieneb lõuna poolt üle Eesti, on äikest ja tugevat sadu. Puhub kirde ja põhjatuul 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul 18 meetrit sekundis. Äikese pilvede all võib olla ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 11-16 kraadi. Homme on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikese oht. Puhub kirde ja põhjatuul, Kagu-Eestis edelatuul 5-12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on 12-18, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Big Band täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars and Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedest.ee. Kohtumiseni Speedestil.

0: tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
2: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
1: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
2: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee
3: Lõpuks ometi on Vudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
4: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mil nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: suur kesksuvepidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima Kurjad plaanid, Hunt ja Elumees. Tuju tõstavad showbarmen Kõrs ja Öötöö Management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
1: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helme kandi päev 25. juuli Tõrvas, Helme laululaval, laste jala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilutulestik. Lisainfo visitorva.ee, info ja piletid pienta.com. Kuni 12-aastastele sissepääs tasuta.
9: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
0: Kasepäär rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepäär.
10: Espresso macchiato.

0: Ring FM.
1: Kord üks Petseri tšurra kohtas hiidola meest. Ütles kuradi kurat me ühest NFSV-st.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedes Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis valdavalt pilves ilm, vihmasadu laieneb lõuna poolt üle Eesti, on äikeste tugevat sadu. Puhub kirde ja põhjatuul 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul 18 meetrit sekundis. Äikese pilved all võib olla ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 11-16 kraadi. Homme on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikese oht. Puhub kirde ja põhjatuul, Kagu-Eesti sedelatuul 5-12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on 12-18, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle nurve lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil. Ring FM.

0: tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helme kandi päev 25. juulil Tõrvas, Helme laululaval. Laste jala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilutulestik. Lisainfo visitorva.ee, info ja piletid pienta.com. Kuni 12-aastastele sissepääs tasuta.
4: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
5: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
4: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
6: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
8: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
9: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Number 1 Lõuna-Eestis, Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz.

0: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Hurraaderi!
5: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
6: Maskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
5: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
6: Võrulastefestival.ee
7: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
8: Espresso macchiato.
9: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
10: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.
2: Ma ei tea, mis

0: Ilmateate toob teieni kiirendusvõistlus Speedes Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis valdavalt pilves ilm, vihmasadu laieneb lõuna poolt üle Eesti, on äikeste tugevat sadu. Puhub kirde ja põhjatuul 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul 18 meetrit sekundis. Äikese pilvede all võib olla ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 11-16 kraadi. Homme on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikese oht. Puhub kirde ja põhjatuul, Kagu-Eesti sedelatuul 5-12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on 12-18, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle nurve lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

küsid, kas toon, vastan, ei tea. Küsid, mis toon, vastan, ei tea.

0: tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Sõbrad, soe suve õhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
2: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
1: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
4: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
5: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helme kandi päev 25. juulil Tõrvas, Helme laululaval, laste jala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilutulestik. Lisainfo visitorva.ee, info ja piletid pienta.com. Kuni 12-aastastele sissepääs tasuta.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.

0: Hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: Karglas parandab.
1: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
2: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
3: Mina olen Karglasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas Karglasi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri karglas.ee.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, hunt ja elumees. Tuju tõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
5: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711. Null.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
0: Espresso macchiato.
7: Ring FM.

0: midagi kaotan.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedes Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis valdavalt pilves ilm, vihmasadu laieneb lõuna poolt üle Eesti, on äikest ja tugevat sadu. Puhub kirde ja põhjatuul 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul 18 meetrit sekundis. Äikese pilvede all võib olla ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 11-16 kraadi. Homme on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikese oht. Puhub kirde ja põhjatuul, Kagu-Eesti sedelatuul 5-12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on 12-18, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars and Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

number 1 Lõuna-Eestis , Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

0: tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Hurraaderi!
2: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
3: Maskotid, vahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
2: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
3: Võrulastefestival.ee
4: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
0: Lihtsalt Termassel.
5: Sõbrad, soe suve õhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
6: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
5: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee
7: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helme kandi päev 25. juuli Tõrvas Helme laululaval. Laste jala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilu tulesti. Lisainfo visitorva.ee info ja piletid pienta.com kuni 12-aastastele sissepääs tasuta.
8: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
9: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
10: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.
2: Robert, that's quickest through so far by 1.2 seconds. Naturally, one of the favorites this weekend. What's going to be key out there?
3: Quite easy. Just...

0: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
1: Hommik Januga, õhtud Anuga. 20. juulist kuni 2. augustini välja Tajus, Jõelähtmel ja Luunja mõisapargi Roosiaes. Näeme!
2: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
3: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helme kandi päev 25. juuli Tõrvas, Helme laululaval, laste jala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilutulestik. Lisainfo visitorva.ee, info ja piletid pienta.com. Kuni 12-aastastele sissepääs tasuta.
4: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
5: Maskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
4: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
5: Võrru lastefestival.ee.
6: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
7: Espresso macchiato.
8: Ringhäiring.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedes Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis valdavalt pilves ilm, vihmasadu laieneb lõuna poolt üle Eesti, on äikest ja tugevat sadu. Puhub kirde ja põhjatuul 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul 18 meetrit sekundis. Äikese pilved all võib olla ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 11-16 kraadi. Homme on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikese oht. Puhub kirde ja põhjatuul, Kagu-Eesti sedelatuul 5-12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on 12-18, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle nurve lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis rehvisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.

0: tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
2: Espresso macchiato.
3: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
4: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
3: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
5: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helme kandi päev 25. juuli Tõrvas, Helme laululaval, laste ala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock-bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilutulesti. Lisainfo visittorva.ee, info ja piletid pienta.com. Kuni 12-aastastele sissepääs tasuta.
6: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Kuumad 90. raadios Ring FM.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Suur kesksuvepidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima Kurjad plaanid, Hunt ja Elumees. Tuju tõstavad showbarmen Kõrs ja Öötöö Management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Mina olen Karl Karklasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeriaeg karklas.ee
5: või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
10: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
11: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.

korda hüüdsin su nime. Neljandat ei tule. Me eile veel siin koos ootasime.

0: ei tule.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

sündinud tules.

0: ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedes Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis valdavalt pilves ilm, vihmasadu laieneb lõuna poolt üle Eesti, on äikest ja tugevat sadu. Puhub kirde ja põhjatuul 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul 18 meetrit sekundis. Äikese pilved all võib olla ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 11-16 kraadi. Homme on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikese oht. Puhub kirde ja põhjatuul, Kagu-Eesti sedelatuul 5-12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on 12-18, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalel reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil! Speedest.

Ring FM. Suvalise riigi peaminister istus ühel õhtul hilja oma kabinetis ja näris pastaka. Ja äkki kuuleb laua alt. Minister oli küll julge mees, aga ikkagi võttis natukene kõhedaks. Siis aga mõtlen, et kurra, ma olen pääminister. Tõksis püsti, vaatas laua alla. Endine pääminister sinna roninud ja teeb koll.

0: kaasa .
1: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada , milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse . rubriiki toetab doktor Stern , leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee .
2: Ring FM .

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedes Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis valdavalt pilves ilm, vihmasadu laieneb lõuna poolt üle Eesti, on äikest ja tugevat sadu. Puhub kirde ja põhjatuul 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul 18 meetrit sekundis. Äikese pilved all võib olla ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 11-16 kraadi. Homme on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikese oht. Puhub kirde ja põhjatuul, Kagu-Eesti sedelatuul 5-12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on 12-18, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis rehvisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistluse toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalel reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.

hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu. Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim.
1: See on tunne, et...
2: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm.
0: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
3: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ema teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedes Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis valdavalt pilves ilm, vihmasadu laieneb lõuna poolt üle Eesti, on äikest ja tugevat sadu. Puhub kirde ja põhjatuul 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul 18 meetrit sekundis. Äikese pilvede all võib olla ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 11-16 kraadi. Homme on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikese oht. Puhub kirde ja põhjatuul, Kagu-Eestis edelatuul 5-12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on 12-18, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus Ülenurme lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM Jõgevamaa 104,7 MHz.
1: Olen tugev, olen härg nagu rodeos, olen märg nagu teik.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedes Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis valdavalt pilves ilm, vihmasadu laieneb lõuna poolt üle Eesti, on äikest ja tugevat sadu. Puhub kirde ja põhjatuul 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul 18 meetrit sekundis. Äikese pilvede all võib olla ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 11-16 kraadi. Homme on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab